calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Este un lucru ideal ca bogăția să fie însoțită de înțelepciune. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nepal, Sri Lanka și India sunt principalele trei țări care au furnizat anul acesta forță de muncă străină în România. Pe primul loc este Nepalul cu 18.722 de persoane, Sri Lanka la o diferență mare, respectiv 6.295, apoi India cu 3.445. Urmează Bangladesh, Egipt, Pakistan, Maroc, Turcia, Etiopia și Filipine. Este vorba de cei pentru care s-au solicitat anul acesta vize de angajare. Comisarul șef Daniel Titrige a arătat că nu există date îngrijorătoare cu privire la nerespectarea legislației în domeniu de către angajații străini sau de către angajații. Inspectoratul General de Imigrări a eliberat în 2025 până în prezent peste 42.500 de avize de angajare pentru cetățeni străini, la care se adaugă avizele pentru schimbarea angajatorului și cele pentru schimbarea de funcție. Medicii ar putea fi obligați să programeze pacienții pentru investigațiile medicale ulterioare și să faciliteze obținerea unei a doua opinii medicale, conform unui proiect de lege aflat în dezbatere la Senat. Un proiect de lege a fost supus spre dezbatere la Senat vizând completarea legii privind drepturile pacientului. Scopul acestei inițiative legislative, conform inițiatorilor, este de a asigura un acces echitabil, continuu și eficient la servicii medicale de calitate, în special în contextul procesului de stabilire a diagnosticului. Propunerea vine ca răspuns la o serie de nevoi identificate de semnatarii propunerii în Sistemul de Sănătate Național și are ca obiectiv alinierea legislației autohtone la standardele europene în materia drepturilor pacientului. Principala modificare propusă se referă la introducerea unei noi prevederi în lege care stipulează că pacientul are dreptul de a fi direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului de către medicul curant. Cafeaua, sucul de portocale și alte produse de bază s-ar putea scumpi semnificativ dacă Uniunea Europeană va obliga producătorii din afara blocului comunitar să respecte aceleași reguli privind pesticidele ca fermierii europeni, scrie Politico. O analiză realizată de Centrul Comun de Cercetare, organismul de cercetare al Comisiei Europene, confirmă ceea ce fermierii din afara Uniunii Europene avertizează de luni de zile, și anume interzicerea oricăror urme ale unor pesticide considerate printre cele mai periculoase și deja interzise în Uniunea Europeană din motive de sănătate și protecția mediului, va duce la reducerea ofertei și la creșterea prețurilor. În cel mai pesimist scenariu ipotetic, în care producătorii din afara Uniunii Europene nu își adaptează practicile la noile reguli, consumatorii ar plăti cu 332% mai mult pentru cafea și cu 82% mai mult pentru citrice, arată analiza. În același timp, importurile agricole ale Uniunii Europene ar scădea cu 41%, iar crescătorii de animale ar suporta costuri mai mari pentru furaje. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învățătura dă omului demnitate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O treime din statele europene pun îmbătrânirea populației pe primul loc în clasamentul riscurilor, arată monitorul fiscal european. O populație îmbătrânită afectează serios bugetul unei țări, odată prin creșterea cheltuielilor, în special prin creșterea costurilor cu sănătatea și cu pensiile, iar apoi prin limitarea veniturilor aduse la buget din impozitarea unui număr tot mai redus de oameni în vârstă de muncă. În România, ultimii 10 ani au adus o înrăutățire a situației, ponderea seniorilor în totalul populației depășind 20%, iar dintre județe, Teleormanul este cel mai vulnerabil din acest punct de vedere, unul din patru locuitori având peste 65 de ani, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Îmbătrânirea este legată de modul în care cineva va reuși să se descurce cu banii atunci când va ieși la pensie. Astăzi, pensia medie de asigurări sociale de stat este de 2797 de lei, mai arată datele Institutului Național de Statistică, adică un nivel insuficient pentru un trai decent. Potrivit statistici, și un pensionar dă un sfert din pensie pe alimente și aproape tot atât pe medicamente și servicii medicale. Din ceea ce rămâne, sunt achitate facturile la utilități și produse nealimentare. Încă, dar inteligența artificială poate compensa. Scăderea natalității și îmbătrânirea populației în România și Europa Centrală și de Est pun presiune pe piața muncii, iar soluția poate veni dinspre tehnologie sub forma agenților software. La nivel demografic, suntem într-un trend descendent dramatic, dar va fi nevoie de mai mulți angajați. Cu cât apare mai multă tehnologie care ne ușurează munca și putem face mai multe, putem fi mai productivi, dar de fapt este nevoie de mai multă forță de muncă. România, alături de Polonia și Bulgaria, se confruntă cu o scădere rapidă a populației active. În același timp, aceste țări înregistrează încă o creștere economică semnificativă raportat la nivelul lor de dezvoltare, ceea ce accentuează dezechilibrul între cererea și oferta de forță de muncă. În acest context, adoptarea tehnologiilor emergente, precum agenții software inteligenți, devine esențială. Perioada 2015-2025 a fost cea mai fierbinte înregistrată vreodată, a anunțat Organizația Meteorologică Mondială într-un raport. Organizația avertiza că toți indicatorii climatici cheie sunt pe roșu și că planeta Pământ este împinsă dincolo de limitele sale, relatează agenția Reuters. În raportul său, Organizația Meteorologică Mondială subliniază de asemenea că anul 2025, cu aproximativ 1,43 de grade Celsius peste nivelurile preindustriale, a fost al doilea sau al treilea cel mai călduros an din istorie. Acest lucru confirmă un raport anterior al organizației, potrivit căruia anul 2025 a fost unul dintre cei mai călduroși trei ani înregistrați vreodată. Pierderea masei ghețarilor în zone cheie se număra printre cele mai grave 5 înregistrate vreodată, se arată în raport, cu scădere excepționale raportate în Islanda și America de Nord. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Rădăcinile învățăturii sunt amare, dar roadele ei sunt dulci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un proiect de hotărâre de guvern emis recent de Ministerul Muncii prevede că pentru a beneficia de subvenția acordată la încadrarea muncă a mamelor aflate în șomaj cu cel puțin 3 copii în întreținere, precum și a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, angajatorii trebuie să solicite agenției pentru ocuparea forței de muncă încheierea unei convenții. Angajatorii pot primi 2250 de lei lunar pentru angajarea mamelor șomere cu minim 3 copii sau persoane eliberate din detenție. Vârsta minimă a șomerilor eligibili pentru subvenție a crescut la 50 de ani față de 45 de ani anterior. Angajatorii cu obligații fiscale restante nu sunt eligibili pentru subvenții, cu excepția celor cu eșalonări aprobate. Stimulentele pentru angajarea aproape de pensionare sunt limitate la ultimii 2 ani înainte de pensionare. Un studiu Eurostat lansat recent arată că în 2025 93% dintre persoanele din Uniunea Europeană au folosit internetul cel puțin o dată pe săptămână, dar 40% dintre cetățenii Uniunii Europene nu au competențe digitale de bază, România fiind pe ultimul loc. Peste 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenți pe rețelele sociale, dar mai puțin de 50% dintre aceștia folosesc comunicarea prin e-mail. De asemenea, românii sunt pe ultimul loc la folosirea internet banking. Schimbarea tehnologică necesită ca oamenii și companiile să dobândească noi abilități și competențe digitale. Conform obiectivului Uniunii Europene, 80% din populație ar trebui să aibă cel puțin competențe digitale de bază până în 2030. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un nou mecanism pentru reducerea timpului și a birocrației necesare obținerii avizelor pentru autorizarea lucrărilor de construire. Astfel, toate avizele necesare vor putea fi obținute prin comisiile de acord unic, entități organizate obligatoriu la nivelul consiliilor județene, municipiilor și sectoarelor capitalei în cadrul structurilor de specialitate coordonate de arhitectul șef, Documentațiile vor avea un parcurs simultan și nu succesiv, iar după finalizarea procedurilor și achitarea taxelor aferente, Comisia va emite un acord unic, afirmă ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației Ceche Otilo. În locul unui circuit administrativ în care solicitantul trebuie să gestioneze separat relația cu mai multe instituții și furnizori de utilități, documentația va putea fi analizată într-un cadru comun cu participarea tuturor entităților care trebuie să emită avizele și acordurile necesare, a precizat ministrul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să judeci pe altul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. ANAF află lunar ce contracte fac la notar persoanele care vând constant imobile. Taxele neplătite pot fi impuse retroactiv după controale. Persoanele fizice care vând constant imobile pot avea surprize neplăcute ulterior dacă consideră că Agenția Națională pentru Administrare Fiscală nu știe ce fac ele la notari. Concret, nu se pot eschiva obligațiile fiscale aferente operațiunilor imobiliare din care se obțin constant venituri pentru că ANAF are instrumentele necesare pentru a face impuneri retroactive la controale. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit recent că mențiunile de sănătate legate de ingrediente botanice, cum sunt plantele sau extractele din plante, nu pot fi utilizate în promovarea suplimentelor alimentare dacă nu au fost autorizate oficial la nivelul Uniunii Europene. Chiar dacă procesul de evaluare științifică este suspendat de ani de zile, acest lucru nu permite operatorilor economici să folosească liber astfel de afirmații. Mai mult, Curtea de Justiție a Uniunii Europene spune că nici mențiunile generale de genul susține starea de bine sau contribuie la echilibrul emoțional nu pot fi folosite dacă nu sunt însoțite de o afirmație precisă și aprobată care explică în mod concret cum acționează ingredientul respectiv. Senatul a adoptat în plen propunerea legislativă care stabilește anul 2027 drept anul independenței României cu ocazia împlinirii 150 de ani de la proclamarea independenței de stat. Autoritățile și instituțiile publice pot aloca fonduri din bugetele proprii pentru organizarea și derularea de manifestări culturale, artistice, educaționale ori comemorative dedicate marcării anului independenței României. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Peste 25 de milioane de evenimente de securitate cibernetică, atacuri asupra administrației, sănătății și infrastructurilor critice au avut loc în 2025, conform raportului anual realizat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Numărul incidentelor de phishing, fraude și compromiterea conturilor a crescut puternic. Atacurile ransomware au înregistrat o majorare de peste 153%, iar infrastructurile publice și private au fost vizate de campanii tot mai sofisticate, alimentate de inteligența artificială, deepfake, spoofing telefonic și exploatarea vulnerabilităților software. Raportul descrie un peisaj digital în care atacatorii nu mai urmăresc doar blocarea unor site-uri sau infectarea unor calculatoare, ci visează direct banii, identitatea digitală, infrastructurile critice și funcționarea instituțiilor. În analiza sa, Directoratul Național de Securitate Cibernetică apreciază că în anul 2025 nivelul general al amenințării cibernetice în România a fost unul ridicat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De la natură ne vine tot ce este perfect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

magică, da, de deschidere pentru dimineața între prieteni. Ultima ediție din această săptămână e vineri, astăzi e 18 septembrie, cea de-a 261-a zi a lui 2026, 104 zile rămase până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit cu 2 minute înainte de ora 7 și a

Cam asta, o să vorbim imediat. În orice caz, se anunță un weekend bun din punct de vedere meteorologic, pentru că de săptămâna viitoare, vă spuneam încă de ieri, se anunțe că urmează o masă de aer foarte rece, care probabil va veni și până la noi, așa că pregătiți ținutele ceva mai groase. Alții deja se gândesc la combinezoanele de schi. Oh, că s-ar putea să și ningă în zona montană. Dar revenim la 18 septembrie, vineri astăzi. La București începe Bucharest International Film Festival. Da, vor fi acolo 8 pelicule din Europa și din Asia. Dacă ești prin zonă, mă gândesc că treci pe acolo. Și tot în capitală, o expoziție temporară, Brâncovenii, putere și moștenire, la Palatul Șuțu. Se întâmplă, să vă treceți în agenda. Mai sunt și zilele Bucureștiului, așa că dacă luați drumul capitalei pentru acest weekend, ar fi o destinație de weekend, mă gândesc, nu? Bine, ce să vă zicem, aseară în Europa League, scorul etapei, cum s-ar zice, s-a înregistrat la Torino, acolo unde Juventus a trecut de Nijmegen cu 5-0, iar la noi avem debut în etapa cu numărul 10, astăzi două partide programate, una dintre ele Rapid 10 Argeș de la ora 20, nu mai povestim la știrile din sport ceva mai târziu. Vorbim despre vreme, imediat vremea de astăzi, ce se întâmplă, cum arată la ora 7 harta Administrației Naționale de Meteorologie, ce se întâmplă peste zi. Prin trafic încă n-am reușit să ajung, sperăm că n-avem nimic pe acolo notabil, mai bine, nu știu, bat câmpii decât să fie ceva, dar nu e după cum vrem noi, așa că se la vie. Desigur, am pregătit horoscopul zilei, dar și provocarea dimineții, una, ce să mai, eu zic că e bestială. Dați repede fuga pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, să vezi despre ce e vorba. Bun!

0: pur și simplu să plecăm la drum, dar nu înainte să turnăm și o cafeluță, să o savurăm împreună. Suntem cu Michael Bublé, avem Sway și bună dimineața!
1: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

Asta e varianta disco, să spun, la Sway. Michael Bublé cu noi la 7:14. Cineva care zice prefer să rămân anonim zice că știrea numărul 1 este faptul că România are o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Da, domne. Așa, a văzut toată lumea că televiziune de specialitate, adică de știri, doar despre asta vorbesc, mare cred, așa că dacă sunteți fani de această informație, puteți să urmăriți acolo. A, uite, am marcat și noi ca să nu zicem că nu zicem, da? Da, e adevărat, o să vedem, sperăm să fie bine, că asta e. Avem noi români o vorbă, speranța moare ultima, dar dacă aș fi murit, ai de mine. Bună, uite, salut repede pe Dorina la Cluj, zice, bună dimineața cu 12 grade și cer pregătit de ploaie din Cluj. Și are aici o expresie, eu spun sincer, niciodată nu mi-a plăcut expresia asta, hai cu bună dimineața, mi se pare puțin lăutărească așa, știi, că așa zice lăutarul la nuntă, că zice să se facă dimineață mai repede, să numere și el banul, cam asta. În fine, da, dincolo de asta ne urează o zi de vineri minunată și un început de weekend excelent. Așa să fie pentru toată lumea. Bine, mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Vai, de mine arată mai rău ca ieri dimineață. Asta e, s-au mai îngrămădit norii, mai ales în partea de vest-nord-vest. Acolo chiar și plouă, uite, pe la Oradea văd 7 grade Celsius avem acum în zona Brașovului. În Transilvania temperaturile încep de la 3 grade Celsius, sunt depresiuni. Acolo e și cu aer cețos. Și nu avem în momentul de față mai mult de, uite, e bine, 18-19 grade pe la Timișoara. Acolo e cer variabil. În partea de sud, în Muntenia și Oltenia, pare a fi mai bine în această dimineață, acolo unde temperaturile sunt undeva între 9 și 16 grade. Tot 16 grade Celsius avem și în sudul litoralului, dar uite, 19 se înregistrează acum la Sulina. E perfect pentru un 18 septembrie, mă gândesc. Și cu soare strălucitor, de cafeluță, să duci tot vei cafeluță acolo la malul mării. Și în Moldova temperaturile sunt între 12 și 14 grade cu cer variabil, am cam putea spune. Pentru astăzi, meteorologii spun că valorile termice diurne vor scădea față de ziua anterioară în vest, centru și nord, dar vor crește ușor în sud, însă raportat la mediile climatologice vor caracteriza o vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest vor fi norări temporare. Se vor semna la verse, în general slabe cantitativ, posibil însoțite și de descărcări electrice în Marea Mureș, local în Carpații Occidental și în nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Moldovei și în restul zonei montane. Vântul va sufla slab și moderat, cu joare intensificări asociate ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în Marea Mureș și 32 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunea Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Noaptea izolat va fi ceață. Am văzut că se spune că e vreme plăcută în sud-estul țării. Aia înseamnă că și la malul mării e bine astăzi, așa că nu mai stai pe gânduri. Dacă ai liber, dă o fugă până la mare. Ia-ți măcar rămas bun de la ea pe anul ăsta. Sau cine știe? Ok, ne întoarcem pe segmentul de muzică, un super cântec am pentru tine. Chiar acum, chiar aici, ni se alătură Dolly Parton, ascultăm Think About Love. Bună dimineața tuturor!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol

dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

de poveste cu fericire și relaxare. Așa să fie. Pentru toată lumea. Bun, mai primim big like-uri pe aici pe acolo. Vorbim imediat. Uite, astăzi mai multe zodii își pun în ordine în finanțe, carieră și responsabilități, în timp ce relațiile și proiectele comune cer maturitate și decizii bine cântărite. Nu sună rău. Horoscopul detaliat vine în câteva minute. Ne ocupăm acum de provocarea dimineții. Da, interesant astăzi. Zice așa, un salariu bun nu cumpără fericirea, dar poate plăti facturile care strică fericirea. Acum depinde, depinde ce facturi ai. Și sunt unele care dacă le treci cu vederea, s-ar putea să-ți fie bine, că nu trebuie să pui la suflet. Asta e, ai nevoie, trebuie să plătești și aia și aia și aia, că nu se poate altfel, nu? Că nu-ți dă nimeni. Cum zic alții, să ne deie. Întrebare pentru tine. Mai mulți bani sau mai puțin, sau mai mult timp liber, a? Ce alege asta? Deci mai mulți bani sau mai mult timp liber, ce alege asta, vreau să-mi spui? Pe WhatsApp 0755948040, cred că deja am primit un răspuns acolo. Sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, și acolo cred că am primit deja un răspuns. Eu cred că nu e chiar atât de greu să te hotărăști. Sau? Sau cine știe? Bun, încă o dată așadar întrebarea pentru tine și mergem mai departe. Mai mulți bani sau mai mult timp liber? Ce alegi?

Gânduri bune, a scris 11 steluță, ce, prima oară m-am gândit ca să am 11 acest, sincer să fiu, după aia mi-am dat seama, 11 grade, ok. A, răcorică de dimineața asta, ne spune ceva referitor la calupurile de reclame. Asta e, asta nu știu să zic, că când e vorba de contracte, ce mai contează? Eu mi-aduc aminte, prima mea ieșire în afara țării și am văzut televiziune adevărată, că noi nu știam că la noi erau alea 2 ore sau câte erau, alb-negru, și am văzut reclame. Și că m-am dus peste un an în același loc, mă așteptam să văd aceleași reclame, erau altele și nu înțelegeam. Păi, domnule, contractul ăla e pe o lună, pe două, pe cinci, pe șapte, pe nouă. Asta e, în fine, repede o salut și pe Cerasela, la Piatra Neamț, bună dimineața. Cafeluța e făcută la Ibric, așa-i? Mm-hmm. Bine, hai să revenim la ale noastre, că imediat trecem la horoscop. Iată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră se desfășoară alternativ pe un sens, pe varianta ocolotoare a municipiului Caransebe, județul Caraș-Severin, după ce un autotren încărcat cu paleți s-a răsturnat pe partea carosabilă. Evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime, asta e cel mai important. Seria circulația după ora, probabil. Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Bacău, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic normale. Perfect! Aglomerația este înregistrată pe centura capitalei, ca fiecare dimineață, nu? În localitățile Chiașna, Domnești, Bracadiru, Pantelimon și Voluntari. Da, oamenii locuiesc acolo, se duc la serviciu în capitală. Și mai zice aici că reamintim că perioada 17 septembrie, adică începând de ieri și până pe 31 decembrie, noaptea de Revelion, circulația rutieră este închisă pe autostrada A3, autostrada Transilvania, județul Sălaj, pe ambele sensuri de mers, pe tronsonul cuprins între kilometri 66.500 și kilometrul 79.854, în vederea executării unor lucrări de proiectare și execuție pentru finalizarea autostrăzii Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea. Bun, dacă mai e ceva, traficul rutier pe DN19B se va desfășura deviat în ambele direcții pe câte o bandă pe sens. Astăzi înțeleg că sunt și acolo niște lucrări. Cam atât deocamdată, da? Bine, dacă mai aflăm ceva, vă spunem. Dacă aflați și voi ceva, ne spuneți voi pe WhatsApp 0755 984 de 0. Și spui, băi, că acolo s-a întâmplat nu știu ce. Verificăm și noi, ne uităm în stânga-n dreapta.

0: întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Playlistul de toamnă îți aduce inspirație.

0: Last Frequency, Reality, este cântecul ce ne-a dus pe noi la 7:45 de minute în această dimineață absolut minunată de vineri, vineri 18 septembrie și suntem chiar acum pregătiți, da, pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, ce avem pentru astăzi? Ei bine, Berbec, treci de la entuziasm la organizare riguroasă în carieră. Este o zi excelentă pentru a-ți stabili obiective clare pe termen lung. Taur, energia taurilor dă stabilitate, claritate și determinare. Este o zi minunată pentru a rezolva probleme juridice și administrative. Gemeni, te focusezi pe analiza bugetului, seriozitatea cu care abordezi chestiunile financiare îți aduc liniște și stabilitate pentru weekend. Ce bine sună, nu? Că bine weekendul. Rac, parteneriatele și viața de cuplu necesită o abordare matură. Este momentul să discutați despre responsabilități comune. Leu, atenția ta se mută pe organizare impecabilă a muncii de birou. Chiar dacă e vineri, rămâi extrem de eficient și disciplinat. Fecioară, creativitatea ta capătă o structură solidă și practică. În dragoste, faptele concrete vorbesc mai tare decât cuvintele. Balanță, te concentrezi pe rezolvarea unor chestiuni administrative. Seriozitatea și calmul tău vor ajunge.

rezolvarea oricărei neînțelegeri gospodărești. Hai, cum sună? Scorpion, mintea ta este extrem de bine structurată, discursul tău sobru și bine argumentat va da câștig de cauză. Săgetător, treci de la ideile mari la calcule pragmatice privind siguranța ta financiară. Este o zi bună pentru a căuta investigații sigure pe termen. Nu cred că erau investiții aici, da. Capricorn, emani autoritate, disciplină și un autocontrol impecabil. Ești gata să preiei conducerea și să demonstrezi că poți obține rezultate durabile. Vărsător, ai nevoie de o zi mai retrasă pentru a-ți pune gândurile în ordine. Ocupă-te de munca din culise și evită agitația inutilă. Pe final avem evident pești. Prieteniile vechi și solide sunt celebrate astăzi. Proiectele de grup au nevoie de structura și seriozitatea pentru a avansa. Păi cam asta să fie la horoscop. Ce mai? Nu pierdem ocazia să spunem la mulți ani aniversaților tot ce-și doresc să se împlinească.

anul ăsta acum de dimineață. Pot să zic că am făcut și vocalize. Status quo, in the army now. Mi-aduc aminte că se asculta Maxim pe la mijlocul anilor 80. Hai de mine! Mai ales cei care plecau în armată, că era pe la sezonul ăsta, așa, prin septembrie. Hai de mine cu valiza de lemn la gară. Ce amintiri au alții din perioada respectivă. Noi ne apropiem de știrile ore 8 în dimineața lui 18 septembrie, anul de grație 2026. E vineri și suntem în prag de weekend. Uite, bună dimineața, un weekend excelent cu relaxare și voieșie ne transmite Camelia de la Suceava. Da, cuvântul ăsta e voieșie, numai la ea l-am întâlnit. Ea ne trimite voieșie de fiecare dată. Sună așa, într-un fel, așa, pentru oamenii inimoși, cum s-ar spune. Bine, am întrebat în această dimineață, da? Mai mulți bani sau mai mult timp liber? Ce alegi? Asta a fost întrebarea, încă e, desigur, până la ora 10 când cu ea defilăm. Gică Pintilii, bună dimineața de lângă Roman, mai mult timp de acum încolo, domnule, zi bună vă doresc. Da, domnule, mai mult timp, ce mai, ce faci cu bani? Am banii la noi aici, să vedem. Aș alege relaxarea care mă ajută să fiu sănătoasă și atunci sunt și fericită. Stresul că nu ai mulți bani dăunează sănătății. Chiar dacă ai mulți bani sau bani mulți, dar nu ai sănătate, cea mai mare bogăție a fiecărui atunci nu te poți bucura că i-ai. Asta mi-a scris Dana la Mediaș. Bun, mai am niște răspunsuri aici. Camelia zice, uite, repede acum, timp liber și râde, normal, să mai facem o... Nu? O drumeție, mă gândesc. Vai, mi-am adus aminte că e o drumeție weekendul ăsta, să văd dacă particip. Mai am câteva răspunsuri, de le aduc puțin mai târziu, că de, uite, vin știrile peste noi, cele de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Acum suntem cu Diana King și ascultăm la radio Do You Really Want to Hurt Me?

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Investitorilor Străini, care reunește cele mai mari companii străine din România, propune viitorului guvern 5 recomandări care, aplicate, ar susține dezvoltarea economică a țării pe termen lung. Consiliul Investitorilor Străini propune un set de priorități pentru viitorul program de guvernare menite să consolideze competitivitatea României, să crească atractivitatea pentru investiții și să susțină dezvoltarea economică pe termen lung, potrivit unui comunicat al organizației. Recomandările vizează 5 direcții considerate esențiale pentru economie, și anume predictibilitate fiscală și macroeconomică, o piață a energiei funcțională și competitivă, reglementări mai clare și o administrare fiscală modernă, atragerea investițiilor strategice și o transformare digitală reală a sectorului public. Incendiile de vegetație sunt în scădere în 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, însă numărul intervențiilor înregistrate de pompieri rămâne unul ridicat și reprezintă un important semnal de alarmă. În perioada 1 ianuarie-31 august, pompierii au intervenit la 10.653 de incendii de vegetație, cu 4.066 de intervenții mai puține față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 14.719 intervenții. Scăderea este de aproximativ 28%, și în cazul incendiilor de pădure se constată o reducere, 436 de intervenții în primele 8 luni ale acestui an față de 582 în aceeași perioadă din 2025, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 25%. Deși evoluția este una pozitivă, peste 10.000 de intervenții la incendii de vegetație în doar 8 luni reprezintă în continuare un număr foarte mare. Fiecare incendiu poate avea consecințe grave, mai ales în perioadele caracterizate de temperaturi ridicate, secetă și vânt, au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Costul orar cu mâna de lucru în întreaga economie a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025, însă în rândul statelor membre, cea mai modestă creștere a fost înregistrată în România, de 1,8%, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică. Datele Eurostat arată că în România costurile salariale au înregistrat o creștere anuală de 1,8% în trimestrul al doilea, iar costurile indirecte, adică cele non-salariale, au înregistrat un avans anual de 1,9%. Avansul modest al costurilor cu forța de muncă în România se explică printr-o scădere cu 3% a costului orar al forței de muncă în sectorul de non-business, aceasta fiind cea mai puternică scădere din blocul comunitar. Un nou vortex polar începe să se formeze deasupra polului nord, iar prognozele meteorologice pe termen lung indică posibilitatea unei perturbări importante în mijlocul iernii. Dacă tendințele actuale se confirmă, fenomenul ar putea favoriza perioade mai reci și episoade de ninsoare abundentă în anumite regiuni din Europa și America de Nord. Potrivit unei analize publicate de Severe Weather Europe, vortexul polar se dezvoltă în prezent pe fondul răcirii rapide a stratosferei. Pentru sfârșitul lunii septembrie, acesta este prognozat să fie ușor mai puternic decât în mod normal, cu o circulație bine organizată. Situația ar putea însă să se schimbe pe parcursul iernii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se împart în două, unii caută și nu găsesc, alții găsesc și nu-s mulțumiți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Da, deschidem și cea de-a doua oră dimineața între prieteni pentru ultima ediție din această săptămână, 18 septembrie, vineri. Avem calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Ei bine, în 18 decembrie, în anul 14, da? Tiberius este confirmat ca împărat roman de senatul roman în urma morții naturale ale lui Augustus. Acasă vedeți că a mers așa până de demost. În anul 324, Constantin cel Mare l-a învins pe Licinius în bătălia de la Chiriapolopolis, în bătălie ce a adus Imperiul Roman sub control lui și în cele din urmă a dus la creștinarea acestuia. În 1180, Filip Augustus devine rege al Franței la vârsta de 15 ani. În 1544, expediția lui Juan Batista Pastene ajunge în golful San Pedro din sudul Chinei, reclamând teritoriul pentru Spania. Reclamând, cred că e alt termen aici. În 1600, Mihai Viteazu este învins la Miroslău de generalul Gheorghe Basta. În 1739, este semnat tratatul de la Belgrad, prin care Austria cedează Imperiului Otoman teritorii la sud de râurile Sava și Dunăre. Oltenia este reîncorporată în țara românească. În 1793, George Washington pune prima piatră de temelie a Capitoliului Statelor Unite. În 1809, The Royal Opera House din Covent Garden, Londra, distrusă în 1808, se redeschide cu premiera Macbeth de William Shakespeare. În 1812, incendiul de la Moscova din acel an se stinge după ce a distrus mai mult de 3 sferturi din oraș. Napoleon se întoarce de la Palatul Petrovski la Kremlinul Moscovei, cruțat la de incendiu. În 1851 a apărut prima ediție a ziarului american The New York Times, sub titlul The New York Daily Times. În 1904 a apărut la București, până în anul 1930, săptămânalul umoristic Furnica. În 1911, regizorul Grigore Brezianu a realizat primul film artistic românesc, Amor Fatal, dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf. În 1914 s-a încheiat acordul secret ruso-român, prin care Rusia, în schimbul neutralității prietenoase a României, recunoaște dreptul țării noastre asupra teritoriilor locuite de români aflați în Austro-Ungaria. Da, foarte interesant, asta cu secret. Bun, continuăm. În 1931 a început agresiunea Japoniei împotriva Chinei. Acțiunile agresive la Japonia au drept rezultat ocuparea în mai puțin de 5 luni a întregului teritoriu a Chinei de nord-est. În 1939, guvernul polonez al lui Ignoci Mașacici fuge în România. În 1947 a fost inaugurat Teatrul Municipal din București cu piesa Insula de Mihail Sebastian. În 1952, Charlie Chaplin a părăsit Statele Unite pentru o călătorie în Europa și nu a mai putut intra înapoi în Statele Unite la ordinul lui G. Edgar Hoover, directorul FBI, care a ajuns după aia președinte. În 1965, astronomii japonezi amatori descoperă cometa Ikeyaseki. Cometa va deveni mai târziu atât de strălucitoare încât va putea fi văzută lângă Soare în timpul zilei. S-a dovedit a fi una dintre cele mai strălucitoare comete văzute în ultimii mii de ani și este uneori cunoscută sub numele de Marea Cometă din 1965. În 1974 a fost inaugurat la Sfântul Gheorghe, județul Covasna, monumentul ostașului român. În 1977, Voyager 1 face prima fotografie în care Pământul și Luna pot fi văzute în întregime împreună. 2001, încep atacurile cu Antrax. Scrisori care conțin spori Antrax sunt trimise prin poștă către mai multe birouri de presă. Mă rog, au fost acolo situații. 2014, Scoția votează împotriva independenței față de Regatul Unit cu 55% la 45%. Prezența la vot a fost de 84,59%. Avem și câțiva oameni importanți, sunt foarte mulți, dar noi am făcut o selecție, care s-au născut într-o zi de 18 septembrie. Este vorba despre împăratul roman Traian, îl știm foarte bine chiar și din imnul nostru, născut în anul 53. În 1905 s-a născut actrița suedeză Greta Garbo, iar în 1923 s-a născut Ana, principesă de Bourbon-Parma, soția regelui Mihai I al României. A, mai sunt și alții au părăsit scena vieții, dar am zis că nu mai spunem, că timpul este foarte, foarte scurt. În orice caz, vă recomandăm ca de fiecare dată să cercetați și voi aspecte interesante din acest punct de vedere și că o parte dintre toate acestea le veți regăsi și pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm
recomandăm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Apoi Roxanne cu Parte din Tine. Kim Wilde cu Loved. Și chiar acum la 8 și 13 minute, Jennifer Lopez.

Dar nu rata provocarea dimineții. Eu cred că răspunsul e destul de simplu. Eu așa îl prevăd pe la toată lumea. Mai mulți bani sau mai mult timp liber? Ce alegi? Asta spui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo întrebarea, ai și postările și fotografiile și de timp liber și de bani. Alegi? Bun, ce avem? Filmul Fjord, cu care regizorul Cristian Mugiu a câștigat în acest an cel de-al doilea Palme d'Or din cariera sa și care este desemnată propunerea României pentru premiile Oscar, va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027. Căsătorile și conviețuirile forțate vor fi pedepsite penal, prevede un proiect de lege inițiat anul trecut și adoptat ieri în Parlament. Legea merge spre promulgare la președintele Nicușor Dan. În cazul copiilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar în cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani. Și, atenție, că asta e pe capitolul Fanny, un angajat al unui service auto din Germania și a luat concediu medical, invocând o bronșită, ca după câteva ore să lucreze ca DJ într-un club de noapte din Hanovra. Acolo s-a întâlnit cu șeful său. Acesta, din urmă, i-a făcut o fotografie și l-a concediat pe loc, fără preaviz. Iar tot scandalul s-a dus în presa din Germania. Așa, ca fapt divers. Ai grijă ce faci și pe unde mergi dacă ești într-o situație de genul. Continuăm cu o piesă promisă. Mike and the Mechanics avem la radio. All I need is a

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Trebuie să ne facem planuri, cel puțin, nu? Măcar planuri să ne... Măcar să ne gândim că nu strică. Și zice în felul următor, informația următoare, că unul din 10 români își plătește vacanța cu mai bine de jumătate de an înainte. Așa că ne putem gândi, nu? Reduceri de până la 70% îi determină să se organizeze din timp. Vacanțele de pe litoralul românesc deja au cereri pentru vara lui 2027. Prețurile considerabil mai mici vin însă cu o condiție clară. Plata se face integral și nerambursabil. Ce zici de asta? Eu zic că dacă ai un bar acolo pus deoparte și ai de gând, eu cred că se merită. E un fel de investiție în timpul tău liber. Pentru perioada 15-22 iunie, pentru o rezervare pentru doi adulți și un copil de 7 ani, valoarea reducerii este de 74%. Pentru acest sejur se va plăti suma de 1110 lei, fără să se spună ce conține. Asta e cazare, clar. Acum, că o fi cu mic dejun, că o fi cu ce mai fi având pe acolo, la banii ăștia, în fine. Instabilitatea financiară și neîncrederea fac ca românii să nu profite prea mult de ofertele de early booking. Doar 10% din vacanțe sunt planificate din timp în România, față de țări precum Grecia, Turcia sau Bulgaria, unde 30% din concedii sunt plătite integral și cu 6 luni înainte. Și tot din cauza crizei, mulți români apelează la credite ca să plece în vacanță. Aici nu prea aș fi eu de acord. Eu mai știu pe cineva care face în felul următor. Se duce la o agenție de turism și zice: vreau să plec în cât are destinație. Și plătește în rate și nu cred că depășește mai mult de 500 de lei pe lună. Și face așa, tacatam, bine, dă un avans, cred că, sau ceva de genul. Și zice: bă, nici măcar nu simt. Și când urmează să plec, plec și totul e bine. Ba, e o idee și asta. Acum, da, depinde prin cine și ce legături ai cu respectivii, dacă care distribuie, să zic așa, vacanțele respective. 8 și jumătate, Ingrid, avem la radio pentru tine. Ascultăm, Jene Croapa.

0: fac așa în informație răcăcioasă. Ba, informații sunt, dar majoritatea sunt pe politică și pe chestia asta cu premierul. Unii îl numesc desemnat, unii îl numi și așa mai departe, Siegfried Mureșan. Ăia zic, ăia fac, ăia se ceartă, ăia rămân. Asta e situația. În fine, nu insistăm absolut deloc pe asta. O să regăsim și prin revista presei în câteva minute câteva titluri care fac asemenea referiri. Vă spuneam și ieri și spun și astăzi că va veni săptămâna viitoare un vortex polar. Masa de aer rece se va extinde treptat în toate regiunile României, dar cea mai afectată va fi jumătatea nordică a țării, unde vremea va deveni deosebit de rece. Cerul zice că va fi variabil în toate zonele, însă sunt așteptate norări și precipitații îndeosebit în vestul, nordul și centrul țării. De așa zice. Temperaturile se vor încadra între 10 și 21 de grade, iar în cea mai mare parte a țării minimile vor fi cuprinse între 4 și 13 grade, vai de mine. Va fi frig rău de tot, nu? Mă rog, așa va fi senzația. Ei, până una alta ne bucurăm noi de ziua de astăzi. Vă povestesc mai puțin mai târziu, că e o vreme plăcută astăzi, în continuare. Mai avem și alte informații importante, zicem noi. Uite, românii cu venituri mici pot primi și iar în acest ajutor de la stat pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, iar suma se alocă în funcție de venituri, dar și de sursa de încălzire. Ajutoarele pornesc de la 250 de lei pe lună pentru gaze naturale, până la 500 de lei pentru energie electrică și 320 de lei pentru lemne și alți combustibili. Persoanele care doresc să beneficieze de aceste ajutoare trebuie să depună la primărie cererile și declarațiile pe proprie răspundere, actele de identitate, certificatele de naștere ale copiilor, dacă este cazul, certificatul de căsătorie și un document care să ateste că locuința le aparține sau că au dreptul să o folosească. Sunt necesare și documente care să prezinte totodată sumele care intră în casă în luna respectivă, precum talonul de pensie sau adeverința de salariu, iar pentru gaze trebuie să aibă la îndemână și ultima factură. Foarte important, aceste cereri trebuie depuse până pe 20 ale lunii, tocmai pentru a beneficia de acest ajutor chiar în luna respectivă. Da? Eu zic că sunt niște informații care prind bine pentru mulți români, pentru că na, nu toată lumea e perfectă din punctul ăsta de vedere, nu toată lumea o duce bine. Asta mă duce repede iar cu gândul la provocarea dimineții, da? Mai mulți bani sau mai mult timp liber, ce alegi? Uite că parcă se leagă lucruri. Bun, hai să mai ascultăm repede un cântec. Chesney Hawkes, avem The One and The Only, chiar acum pentru tine. Bună dimineața!
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: pe 40 de minute. Da, să vă spunem repede că totul parcă în dimineața asta se învârte. Băi, cum se, mă, așa se oprește? Se învârte cumva în jurul banilor. Ați văzut până și provocarea, nu? Aoleu, cu banii ăștia nu ne mai lasă, domne. Ne mănâncă zilele. Mai avem o știre în direcția asta. Zice așa: cu cât viitorul îmi pare mai nesigur, cu atât unii tineri sunt mai tentați să-și cheltuie toți banii, vedeți, în loc să-i pună deoparte. Specialiștii numesc fenomenul doom spending. Ne cumpărăm haine, vacanțe, telefoane sau ne răsfățăm cu ieșiri care ne aduc satisfacție doar pe moment, iar adevărata problemă începe atunci când cheltuim tot ce câștigăm sau, mai rău, ne facem și datorii ca să ne îndeplinim dorințele. Asta nu-i dumne, pe datorie nu e treabă. Hai să facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale imediat după Loved cu Kim Wilde și așteptăm subiectele din presa națională și internațională de astăzi.
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat

muzică, playlist-ul, că răstoim puțin și noi prin ziare, vedem ce se mai scrie, ce se mai întâmplă, servim subiectele astea așa mai comode cumva, dacă pot să le spun. Am încercat pe cât posibil să fac slalom printre cele cu politica asta, dar nu prea reușește. În fine, începem cu adevărul exclusiv, scrie România în recesiune, când vor simți românii revenirea în propriile buzunare. Economia României a scăzut cu 0,7% în prima jumătate a anului, iar revenirea anticipată de BCR nu va ajunge prea curând în buzunarele populației. Ciprian Dascălu, economistul șef al băncii, estimează că puterea de cumpărare ar putea începe să crească abia în 2027, în cel mai favorabil scenariu. Relansarea depinde însă de reducerea inflației și de absența unor noi șocuri externe. Complicat asta e. Evenimentul zilei: rezerviști chemați la instrucție și trageri în 3 județe. Urmează București și Ilfov, zice așa. Sute de rezerviști din Neamț, Suceava și Botoșani participă în această săptămână la exercițiul de mobilizare MOBEX 2026, care include activități de instrucție și ședințe de tragere. Exercițiul organizat de Ministerul Apărării Naționale se desfășoară între 14 și 18 septembrie, iar următoarea etapă este programată în luna octombrie în București și județul Ilfov. Deci astăzi, 18 septembrie, deja se încheie. Sunt curios ce au făcut oamenii acolo. Tracu pușca, mai sunt puși din alea, mă. Pistol mitralieră, AK, cât era, 47, nu mai țin minte cum se chema, de mine, îl știam pe din afară când era în armată, că te asculta, te scutea la tablă, spunea notă, nu știai, fai de mine, ce trătăceai de alea cu catru, ce nebunie. Acum, ce să mai zic, în condițiile în care, după cum văd eu, războaiele

poartă cu totul și cu totul altfel. Uneori am senzația că e așa doar ca să fie, doar să ne încordăm mușchii, da? Național.ro zice: Ponta, după ce a ratat un nou mandat de premier, ce spune despre șansele lui Mureșan? Aici totul era politic, aveau și câteva informații din fotbal, dar în rest a zis că, mă, trebuie să spunem măcar așa, ca fapt divers. Bun. Jurnalul.ro: cum a ajuns Giugea șef la pensii, șeful casei, expert în degustarea vinurilor și om de casă al fostului demnitar PDL Radu Berceanu. Ia să vedeți acolo, e poveste, da, e de vos, interesant, drăguț. Spotmedia.ro: alegerile legislative în Rusia, primele secții de vot s-au deschis, cine candidează și care este miza. Republica: Traian Băsescu, necruțător la adresa unui om politic important din România, zice așa, citez, da? Faptul că stăm atât de prost la testele PISA explică de ce are succes un asemenea politician. Am încheiat citatul. Astea sunt vorbele lui Traian Băsescu. Ziarul Financiar: ultimii mohicani ai comerțului alimentar din România. Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile rețele? 10 companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 miliard de euro. Ce planuri au? Nu știu, probabil că aflați de pe Ziarul Financiar. Mergem și la presa de peste hotare, ca de fiecare dată avem doi CV-le, varianta în limba română. Sigrid Mureșan, propus premier de președintele Dan. Președintele Nicușor Dan i-a propus europarlamentarului Sigrid Mureșan funcția de premier după 135 de zile de guvernare interimară. PNL, USR și UDMR îl susțin, dar nu au voturile suficiente. Mă rog, asta. Și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC, în BBC News, da? În această dimineață, experții ai ONU afirmă că există motive să se creadă că Statele Unite au comis crime de război în timpul atacurilor din Iran. Păi cam atât spunem din presa națională și internațională de astăzi și încheiem cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul.

0: weekend și asta ne place cel mai tare. Băi, și pe fereastră văd că e soare, e plăcut. Așa că, da, gândurile fug către da, un pic de mișcare n-ar striga. Mă gândesc. În această dimineață însă te-am întrebat, dincolo de toate, nu? Mai mulți bani sau mai mult timp liber? Ce alegi? Asta, curiozități maxim, da? Salutăm repede și pe prietenul Eugen Iftimia de la Piatra Neamț, ne-a spus un bună dimineața. Repede merg la Cerasela. Da, la Cerasela, la Piatra Neamț, zice, desigur, voi alege mult timp liber, vă doresc tuturor weekend frumos, mulțumim tare, tare mult, avem pe cine, Dorina. Banii nu aduc fericirea și cred că prea mult e o îngroapă de tot, deci optez pentru timp liber, petrecut în liniște și tihnă, făcând ce-ți place. Foarte frumos! Cum era, banii n-aduc fericirea, doar o întrețin, zicea cineva. E, am eu la vorbe cu banii, dar nu pot să le spun la radio, că de trebuie să punem pătrățelul roșu. Hai că glumesc, că nu-i chiar așa. Bine, gata, hai să mergem să aducem știrile, ne reauzim imediat după, vedem ce lucruri interesante mai aflăm. Avem de la Cher chiar acum If I Could Turn Back Time, ascultăm împreună. Bună dimineața tuturor!
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În Alta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru data de 8 octombrie pronunțarea unei soluții definitive în procesul pe care l-a câștigat în prima instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Tot pe 8 octombrie, judecătorii ar trebui să dea o decizie și pe cererile depuse de guvern privind sesizarea Curții Constituționale și a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Instanța Supremă a amânat de 6 ori pronunțarea unei soluții în acest caz. Funcționarii publici și personalul contractual din casele de pensii nu pot fi transformați în responsabili pentru deficiențele sistemice ale recalculării pensiilor, susține Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii. Federația, la atac de informațiile apărute în spațiul public cu privire la constatările Curții de Conturi referitoare la calcularea și recalcularea drepturilor de pensie. Potrivit informațiilor publicate, auditul Curții de Conturi a evidențiat existența unor diferențe atât în plus cât și în minus în stabilirea unor drepturi de pensie, iar în ceea ce privește acordarea unor punctaje mai mici decât cele cuvenite, au fost menționate suspiciuni referitoare la aproximativ 2,2 milioane de beneficiari. Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii subliniază că această cifră trebuie tratată cu rigoare necesară, întrucât reprezintă o estimare rezultată din procedurile și extrapolările utilizate în cadrul auditului, iar existența unei erori trebuie verificată concret în fiecare dosar. Sindicaliștii atrag atenția că în cazul în care verificările ulterioare confirmă existența unui număr atât de mare de situații în care drepturile au fost calculate incorrect, o asemenea amploare nu poate fi explicată prin presupuse greșeli individuale și independente ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din casele teritoriale de pensii. În 2025 s-a înregistrat un record de jocuri video dezvoltate în România. Industria dezvoltatoare de jocuri video a generat o cifră de afaceri de aproximativ 341 de milioane de euro. În România, efervescența din zona de dezvoltare a jocurilor video este tot mai vizibilă atât prin numărul de titluri care ajung pe piață, cât și prin apariția unor noi echipe și studiouri care pornesc la drum cu propriile proiecte. Conform raportului realizat de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România, în 2025, industria dezvoltatoare de game development din România a generat o cifră de afaceri de aproximativ 341 de milioane de euro. Anul trecut au fost lansate 63 de jocuri dezvoltate în România, de 2,5 ori mai multe decât în urmă cu doar 2 ani. Un număr de 95 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 83 confirmate și 12 probabile, s-au înregistrat în perioada 3 iunie-16 septembrie, a informat Institutul Național de Sănătate Publică. În funcție de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în județele Argeș, Bihor, Brăila, Botoșani, Buzău, Călăraș, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Prahova, Satu Mare, Suceava, Telorman, Vaslui, Vrancea și municipiul București. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțari purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să utilizeze substanțe insecticide de în locuință și în jurul locuinței, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă prin plasă de protecție la ferestre, să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei și să îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se asemănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Fun Attack și Better Now, cântecul ce deschide ultima oră dimineața între prieteni chiar pentru această săptămână. E vineri, suntem în prag de weekend, 18 septembrie, astăzi 9 și 8 minute înainte de toate. Uite, spun bună dimineața Elisabetei la Brașov, mulțumesc de cafeluțe. Vai, dar chiar mă gândeam acum câte cafeluțe de-astea primesc virtuale. Dacă ar fi pe bune să le beau pe toate, cred că vai de mine. Cred că făceam ca balaur, creșteau 7 capete, cine știe ce se întâmpla. Dar nu-i nimic, era doar o glumă. Eu vă mulțumesc maxim pentru ele, chiar mă bucur dacă virtual să servim cafeluța împreună. Și mai primesc una de la Nelu Hoșteanu, de la Bicază. Scrie bună dimineața și are un text aici, dar e prea mic pentru ochii mei. Oricum, cafea cu trandafir, frumos. Drăguț. Mulțumim tare, tare, tare mult. Bun, 18 septembrie, astăzi este sărbătorită Ziua Mondială a Geologilor. Aceasta a fost propusă ca zi de celebrare în cadrul Congresului Internațional de Geologie de la Florența. O zi dedicată geologilor a apărut pentru prima dată în anul 1966, în Uniunea Sovietică, zice aici. Știi, ce să, știi când tastezi chestia asta, vrei să afli mai multe despre asta? Primul lucru te duce, ați observat, pe AI, rezumat generat de AI și ChatGPT și așa mai departe. Doamne, cum se bagă astea în fața acolo? În fine, nu mai zic. Și după aia am spus eu la un moment dat că am văzut de dimineață că astăzi ar fi și ziua tartei de orez. La fel am zis să, băi, să iau mai multe informații și ce zice ChatGPT-ul sau AI-ul ăsta, că nu există o zi internațională sau națională oficială dedicată exclusiv tartei de orez. Dar pasionații de culinar marchează adesea astfel de preparate prin rețete tematice sau în cadrul unor sărbători mai generale, precum ar fi și de alte chestii de genul ăsta. Asta e. La urma urmei, noi ca și am găsit într-un calendar pe care îl folosim de fiecare dată, dacă inteligența artificială n-a descoperit-o, să-i fie de bine. Mă rog, asta. Și vă mai spun repede pe scurt că a fost foarte, foarte tare asta când am văzut-o, zic măcar să amintim de ea, că polițiștii din Baia Mare au amendat primăria de acolo cu 4.500 de lei după ce instituția a montat pe o stradă din municipiu, fără avizul celor de la rutieră, un dispozitiv de limitare a vitezei dotat cu țepi. Și a fost scandal acolo, înțeleg, totuși strada respectivă era cu sens unic sau ceva de genul, sau cu acces interzis. Și ce au zis ei? Ia, mă, ca să nu mai intre nimeni cu mașina acolo, că era într-o zonă destul de aglomerată și se mai găsea câte unul care, hai să mă bag aici, mă risc. Și polițiștii s-au supărat, ăștia de la rutieră, mă dau seama că e tot felul de scandal. Acum o să trebuiască ăștia să-și retragă dispozitivul de acolo, că așa se numește dispozitiv. Între timp, mamă, mă bucur că vin mesaje de dimineață. Ia să vedem, uite acum Mariana din Brașov zice: bună dimineața, Jurnal FM, vă doresc o zi frumoasă și un weekend plăcut de toamnă. O fotografie interesantă, e pe bune poza sau e de pe undeva luată? E făcut acum de dimineață? Să-ți spui, îți mulțumesc tare, tare mult, gata, imediat vorbim despre vreme. Astăzi, desigur, ca de fiecare dată am pregătit și calendarul muzical, ceva informații din sport, toate rând pe rând. Haideți să vedem cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la Phil Collins You'll Be My Heart.

Jerry Halliwell, My Mitico Latino. Pascal Blanc, Friendship.

Și 15, chiar 16 minute, da, Mariana m-a lămurit, zice că poza era făcută acum, în drum spre Poiana Brașov. A, foarte frumos, peisaj de vis. Eu zic că ar fi o destinație de weekend în zona respectivă. Ia gândește-te bine, ai timp liber? Trage o fugă până la Poiana, că arată bine. Ia să vedem noi cum arată acum însă harta Administrației Naționale de Meteorologie. Nu înainte de a-ți spune încă o dată provocarea dimineții. Mai mulți bani sau mai mult timp liber, ce alegi? Asta îmi spui pe WhatsApp sau pe Facebook și mă întorc pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Da, arată într-un fel așa. Transilvania e mai mult cu cer acoperit în partea de vest și nord a regiunii. La Brașov avem 12 grade Celsius acum, arată, cu cer variabil. Mai mulți nori peste Transilvania. În zona muntoasă e mai mult senin. Acolo temperaturile sunt 7-8 grade. În rest avem de pe la 10 și până la 17 grade. Înțeleg că plouă în Banat și Crișana. În Muntenia și Oltenia vreme plăcută de dimineață, norii doar pe zona Olteniei resenin. Temperaturile sunt de la 13 la 18 grade. 18 grade avem la Mangania, soare strălucitor, cer senin. La Sulina 19 grade au apărut câțiva nori. Moldova stă bine din punct de vedere estetic, cu soare, dar și ceva nori de decor în zona centrală și de nord. Temperaturile sunt cuprinse acum între 15 și 16, 17 grade avem maxim. Bun. Iar pentru ziua de astăzi, spun meteorologii, valorile termice diurne vor scădea față de ziua anterioară în vest, centru și nord, dar vor crește ușor în sud. Însă, reportat la mediile climatologice, vor caracteriza o vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest va fi norat temporar. Se vor semnala averse și general averse descărcări electrice. Văd pe aici ce mai ales în Maramureș, local în Carpații Occidental și nordul Carpaților Oriental și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Moldovei și în restul zonei montane. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoară intensificare asociate ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei, minimele 7 grade în depresiune Carpaților Oriental și 18 grade pe litoral. Noaptea izolat va fi ceață. La munte vremea se va menține caldă, cerul va fi temporar noros și îndeoseb după amiaza și seara se vor semnala averse, în general slab cantitativ, posibil însă ține și de descărcări electrice, local în Carpații Occidental și nordul Carpaților Oriental și izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Și cam atât despre vremea de astăzi. 9 și 18, da, ni se alătură Phil Collins.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate. Solidaritate socială.
3: Aisha,

Jerry Halliwell, 9 și 28 de minute. Avem ceva informații din sport. Echipa României revine în Cupa Davis în acest weekend și înfruntă Indonezia la Jakarta în Grupa Mondială 2. Confruntarea debutează astăzi, în câteva minute, de altfel cu partida dintre Cezar Crețu, locul 271 ATP, și Gunawan Trisumvantara, jucătorul indonezian aflat pe locul 2202 în clasamentul ATP. Campioana Gloria Bistrița a învins joi pe teren propriu formația SCM Râmnicu Vâlcea, scor 34-30, în meci restant din etapa a treia a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Și trecem la fotbal, avem înainte de toate rezultatele înregistrate aseară în Europa League. Ofi Crete, Hoffenheim 2-0, Levski, Salzburg 0-1, Crystal Palace, Lech Poznan 4-0, Juventus, Nijmegen 5-0, Celtic, Ferencváros 1-3, Beşiktaş, Marseille 4-1, Lillestrøm, Torense 1-2, Real Sociedad, Bournemouth 1-2 și Victoria Pâljen, Union Saint-Gilloise 0-3. Și astăzi trebuie să marcăm debutul în etapa cu numărul 10 din Superliga. Avem programată de la ora 18 întâlnirea dintre UTA și Sepsi, iar de la ora 21 Rapid FC Argeș. Da, etapa cu numărul 10 va continua mâine cu meciurile dintre CFR Cluj și FC Botoșan, de asemenea Universitatea Craiova FCSB. Avem duminică Voluntariu Cluj, Dinamo București, Farul, iar luni se joacă Oțelul Galați, Corvinul Hunedoara și Petrolul Ploiești cu CXR. Noi primim aici cu informațiile din sport, suntem cu Victor Vilia, că ascultăm Nebun de Alb.

iubire, cred că nu mai contează culorile, dar sună foarte bine acest vers. Bun, 9 și 33 de minute. Hai să vedem cum stăm cu calendarul muzical de astăzi, 18 septembrie, la această dată, în 2019. Uite ce tare! Un studiu din China a recomandat lansarea unei campanii de informare menite să crească gradul de conștientizare a publicului cu privire la efectele negative ale ascultării muzicii cu tempouri rapid în timpul condusului. Studiul sugerează că șoferii ar trebui să asculte muzica având un ritm de sub 120 de bătăi pe minut, precizând că o piesă precum American Idiot al trupei Green Days cu 189 de bătăi pe minut este periculoasă la volan, în timp ce Stairway to Heaven a trupei Led Zeppelin cu 63 de bătăi pe minut este o alegere sigură. 2014, cântăreața și compozitoarea americană Taylor Swift a ocupat primul loc în topul singlelor din Statele Unite cu piesa Shake It Off. Aceasta a fost al doilea său single care a ajuns pe locul întâi în Statele Unite și a 22-a melodie din istoria clasamentului, care a debutat direct pe prima poziție. 2009, Leonard Cohen s-a prăbușit pe scenă în timpul unui concert la Valencia, în Spania, și a fost transportat la spital. Ulterior a fost externat după ce medicii au stabilit că suferise o toxinfecție alimentară. 2007, Britney Spears a fost abandonată de agenția sa de impresariat la doar o lună după ce începuse colaborarea cu acesta. Dar se întâmplă și în muzică. 2006, Sir Cliff Richard a dezvelit o placă comemorativă la un mic subsol considerat locul de naștere al rock and roll-ului britanic, la 50 de ani după deschiderea cafenelei Twist de pe strada Old Capitol din Londra. 2004, Britney Spears a căsătorit cu dansatorul Kevin Federline în cadrul unei ceremonii private la Los Angeles. Federline avea două fiice dintr-o relație anterioară cu actrița Sarah Jackson. În 1996, la casa de licitații Sotheby's din Londra, Julian Lennon a câștigat licitația oferind puțin peste $39,000 pentru notițele de înregistrare a piesei Hey Jude, compusă pentru el de Paul McCartney. 1993, Meatloaf a ajuns pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie pentru prima dintre cele 5 dăți, cu albumul Bat Out of Hell 2. În 1993, Garrett Brooks a ajuns pe primul loc în topul albumelor din Statele Unite cu In Pieces. În 1993, trupa Kiss a apărut pentru prima dată fără machiaj în timpul unui interviu la MTV pentru a-și promova cel de-al mai nou album, Lick It Up. În 1982, Private Investigation, piesa Fluviu de 7 minute a trupei Dire Straits, a ajuns pe locul al doilea în topul britanic al single-urilor, fiind împiedicată să atingă prima poziție de hitul Eye of the Tiger al trupei Survivor. Iar în 1970, Jimi Hendrix a fost declarat decedat la sosirea la un spital din Londra la vârsta de 27 de ani. Avem și aniversații astăzi din niște trupe. 1962, născută Joan Cattrall, solista trupei The Human League. În 1961 s-a născut Martin Battle, bateristul al trupei engleze The Rock Cutting Crew. Mi-a plăcut mie tare mult trupa asta. Și o altă trupă faină, în 1950, iată, este vorba de Doobie Brothers, îl aniversează pe bateristul lor, este vorba de Michael Hasak, născut în 1950. Cam atât din muzică, sunt multe alte lucruri interesante, dacă o să căutați, o să găsiți, am spicuit doar puțin pentru voi. 9 și 36 de minute, super cântec avem de la Sissy Catch, 'Cause You're Young.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

pe 45 de minute, zice, am luat în Istanbul? Uite că ne dă o idee. Bine, bine, bine, ne uităm și noi prin prejur, așa, ce se mai întâmplă, da, lucruri interesante, uite, dacă mașina a de spălat sau uscătorul nu mai încap în baie, soluția e la colțul blocului. Spălătoriile self-service, un obicei venit din America, se înmulțesc în marile orașe. Corect. Eu știu, la mine un oraș de câțiva ani buni și merge, merge bine, chiar am întrebat pe oameni. Bagi rufele, pornești programul și într-o oră pleci cu hainele spălate și uscate. Pentru cei care stau în garsoniere sau apartamente mici, înseamnă mai mult spațiu în casă și uneori facturi la curent mai mici. Uite că, adevărul e că da, în vremea asta. Bun. O să ar trebui să vorbim pe subiectul ăsta ceva mai mult, mă gândesc, dar poate altă, cu altă ocazie. Ia să vedem ce se mai întâmplă. 7 din 10 români nu investesc, în principal din cauza economiilor insuficiente, a temerii de risc și a lipsei de cunoștințe financiare. Un studiu făcut de o bancă, are o divizie asta de cercetare de piață, arată că doar 29% dintre români investesc în acțiuni, obligațiuni, fonduri sau ETF-uri, față de 41% la nivel european, în timp ce majoritatea preferă investițiile considerate mai sigure. Bă, interesant. În ce? Am ajuns la capitolul de bani, că dimineața asta e pe bani cumva, da, și pe timp liber, nu? Pentru că te-am întrebat, mai mulți bani sau mai mult timp liber? Ce alegi? Și imediat, pentru că suntem pe finalul întâlnirii noastre, venim cu ultimele răspunsuri. Ai timp la câteva 2-3 minute la dispoziție să mai lași și tu răspunsul. Queen avem acum pentru tine, I Want.

18 septembrie te-am întrebat așa, mai mulți bani sau mai mult stream liber? Ce alegi? Hai să vedem și răspunsuri. Pia îmi scrie, bună dimineața, așa este, banii nu aduc fericirea, mulți ai, mulți vei cheltui. Eu sunt de părere că mai mult timp liber ne ajută să fim bine cu noi și cu cei dragi. Zi minunată tuturor, poftă bună la mic dejun și cafeluță, mulțumim tare mult. Denisa, bună dimineața, mai mult timp liber, cu el nu ne mai putem întâlni vreodată, să nu-l irosim pe tot. Pentru câștig, viața este mult mai prețioasă, timpul magic. Weekend de poveste tuturor. Mulțumim tare, tare mult. Mă mut repede pe WhatsApp aici să vedem ce avem. Ah, Codrina mi-a plăcut, zice, bună dimineața. Aș alege mai mult timp liber. Așa aș putea să mai iau o slujbă ca să pot să fac mai mulți bani. Foarte tare, mi-a plăcut. Ești tare, Codrina, super. Îl salut repede și pe Rareș care zice, salut, weekend plăcut, frumos, mulțumesc, mulțumesc, Sisi. Anca Pricop îmi scrie, bună dimineața, mai mult timp liber. Bine, v-am regăsit, oameni frumoși și minunați. Weekend de poveste vă doresc tuturor. Mulțumim tare mult, Anca, o zi excelentă și ție. Dragi prieteni, păi ce mai sunt, cam ajuns pe final. Urmează știrile de 10, vi le recomand, da, să le ascultați, să fiți bine, bine informați. Și vă recomand, evident, și programele Jurnal FM până seara, târziu, alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi frumoasă, o zi minunată, o zi cu, nu știu, realizări, dar și un weekend, așa pe măsură, cum vi-l doriți, cu bucurii, cu sănătate să fie, că e mai bună decât toate. Și vă dau întâlnire luni de dimineață, să începem o altă zi și o nouă săptămână împreună. Vine cântecul de rămas bun, astăzi este de la Madonna, e Sorry, pe luni dimineață, toate bune, la revedere, bye bye! Je suis désolée.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada septembrie-decembrie 2026 se organizează o nouă sesiune de admitere în cele două unități de învățământ post-liceal ale Poliției Române, Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina și Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca pentru formarea agenților de poliție. Numărul de locuri defalcat pe școli este următorul: 1800 la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina și 350 la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca. Pentru 400 de elevi matriculați la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina, pe perioada școlarizării, pregătirea elevilor se va desfășura în cadrul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Golescu Slatina din județul Olt. În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații vor depune documentele solicitate până la data de 21 octombrie 2026. Lista cu unitățile de recrutare se regăsește pe site-ul poliția-română.ro. Senatul a adoptat în plen o propunere legislativă care prevede includerea unui cod de bare sau QR pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Propunerea legislativă, inițiată de un grup de parlamentari din întreg spectrul politic, prevede ca acordarea facilităților de transport pentru persoanele menționate se acordă în baza documentului de informare cu privire la sumele plătite emis de Casa Teritorială de Pensii Competentă, respectiv în baza talonului de plată a drepturilor emis de instituția plătitoare. Documentele trebuie să conțină un element de identificare automată, respectiv cod QR sau cod de bare, care permite verificarea electronică a dreptului la facilități de transport de către operatorii de transport de călători și constituie mijlocul de validare electronică a acestui drept. Cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 0,2% în primele 7 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, pe fondul declinului industriei prelucrătoare, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În perioada 1 ianuarie 31 iulie, afacerile din industria prelucrătoare s-au diminuat cu 0,7%, în timp ce industria extractivă a înregistrat o creștere de 11,2% față de intervalul similar din anul anterior. Pe marile grupe industriale, scăderea a consemnat industria bunurilor de capital de 5%, industria bunurilor de folosință îndelungată de 3,8% și industria bunurilor de uz curent de 0,2 puncte procentuale. În același timp, industria energetică a crescut cu 18,7%, iar industria bunurilor intermediare cu 1,5%. Aproximativ 17% dintre locuințele din România au asigurare facultativă, ceea ce înseamnă că circa 4 din 5 locuințe nu beneficiază de o astfel de poliță, a declarat Valentin Ionescu, director în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. În România, această discuție este cu atât mai importantă cu cât asigurarea facultativă a locuinței rămâne la un nivel redus. Aproximativ 17% dintre locuințe au astfel de poliță. Altfel spus, aproximativ 4 din 5 locuințe nu beneficiază de o asigurare facultativă. În regiunea de nord-vest, din care face parte și Maramureșul, procentul este tot de aproximativ 17%. Sunt cifre care ar trebui să ne dea de gândit. Dar soluția nu este pur și simplu să fie vândute mai multe polițe. Dacă limitarea se face la acest obiectiv, se riscă pierderea din vedere a lucrului cel mai important, ce primește în realitate omul pentru banii pe care îi plătește, a afirmat Valentin Ionescu, citat într-un comunicat al Autorității de Supraveghere Financiară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Unii oameni sunt celebri, alții merită să fie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, iată ediția de vineri aici la microfon deschis. Începe astăzi cu un gând înspre o atitudine, o calitate care este, se pare, din ce în ce mai puțin vizibilă. Respectul, da, respectul începe poate cu cea mai simplă regulă pe care ne-au lăsat-o generațiile dinaintea noastră. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Da, fiecare zi, deci, are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare. Astăzi sărbătorim respectul. Vibrația zilei însă de 18 septembrie, în stil pitagorean, ne dă frumoasa cifră 1. Așadar, vibrația zilei este 1, numărul începutului al inițiativei, al autonomiei și al afirmării personale. În numerologia pitagoreică, 1 este asociat cu voința, curajul de a deschide drumuri și capacitatea de a transforma o intenție într-o acțiune concretă. Este o energie care ne îndeamnă să nu așteptăm ca lucrurile să se întâmple singure. Ele, în general, nu se întâmplă singure, ci să facem un prim pas. Interesant este că ziua de astăzi ne dă un număr, pentru că adunăm fiecare cifra zilei, numărul 28, numărul intermediar, care combină sensibilitatea și cooperarea lui 2 cu forța, ambiția și dimensiunea materială a lui 8, sugerând că reușita nu vine doar din dorința de afirmare, ci și din felul în care știm să folosim relațiile, experiența și resursele pe care le avem. Astăzi ne amintim că independența este constructivă atunci când nu se transformă în încăpățânare, iar leadership-ul atunci când nu devine nevoie de a controla totul. Așadar, să începem. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore, în direct aici din studiul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog.

Miguel Angel Ruiz spunea: respectul este una dintre cele mai mari expresii ale iubirii. Iată, astăzi, ziua respectului, marcată anual pe 18 septembrie, ne invită să privim respectul nu ca pe o simplă formulă de politețe, nu, ci ca pe una dintre bazele unei societăți funcționale. Respectul de sine, respectul pentru ceilalți, pentru diferențele dintre oameni și pentru limitele personale. În România, această zi a fost promovată începând cu 18 septembrie 2021 prin proiectul Ro-Mâine, care a asociat respectul cu valori precum empatia, încrederea, speranța și grija. Astăzi te întreb, ce înseamnă pentru tine respectul? În doar 3 cuvinte. Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Culorile de toamnă nu au fost niciodată mai frumoase, pentru că ești pe frecvența potrivită. Rămâi cu jurnale.

Ora 10 și 26 de minute, dragilor, să vedem cine sparge gheața în această dimineață. Gică Ciobotaru, bună dimineața, cu un mesaj despre respect. Și tu ne spui, Gică, respectul este mai mult decât un cuvânt. Respectul nu se pronunță, se demonstrează. Respectul este sinceritate, coerență, loialitate. Este atunci când păzești spatele unei persoane în același mod în care o faci pentru tine. Dacă ai suferit, știi ce înseamnă să nu faci pe altcineva să sufere. Dacă ai fost dezamăgit, tu nu dezamăgi. Dacă ai fost rănit, tu nu răni. Și iată un mesaj pentru toți prietenii tăi și, de ce nu, prietenii noștri aici la Jurnal FM, cu prilejul Zilei Mondiale a Respectului. Transmit tuturor prietenilor care se respectă un sincer și călduros la mulți ani și vă asigur pe toți de respectul și toată considerația mea. Să sperăm că prietenii tăi, Gică, ne ascultă și ei la acest moment. Îți mulțumim mult pentru mesaj. Continuăm, deci, ce înseamnă pentru tine respectul în 3 cuvinte? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Tratamento. E astăzi 18 septembrie, cu pași repezi spre final de septembrie, nu știu de ce mă bucur. Vine toamna cu adevărat, da. Însă deocamdată să vedem ce ne oferă calendarul global astăzi, care reunește repere instituționale majore, momente de cotitură istorică și inițiative ecologice esențiale. Și apropo de respect, iată, sub egida Organizației Națiunilor Unite, această zi marchează Ziua Internațională a salarizării echitabile, o platformă diplomatică menită să combată disparitățile salariale de gen și să impună echivalența financiară pentru muncă egală. În paralel, managementul resurselor planetare este reflectat prin Ziua Mondială a Monitorizării Apei, program demarat în anul 2003 de America's Clean Water Foundation, care implică activ cetățeni din peste 140 de țări în testarea indicatorilor de calitate ai bazinelor hidrografice locale. Tot astăzi, Ziua Mondială a Bambusului, instituit oficial în anul 2009 la Bangkok de către World Bamboo Organization, subliniază valoarea acestei resurse regenerabile în economia verde și în combaterea defrișărilor la nivel global. Și mai avem și alte celebrări, însă deocamdată Vonda Shepherd pentru voi, Searching My Soul.

0: tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Uneori o mare poveste de iubire nu începe cu o declarație, ci cu o privire. Iar uneori nici măcar nu apucă să înceapă cu adevărat. Dragoste la prima vedere este cântecul acelei iubiri care apare înainte ca mintea să aibă timp să o explice. Dragoste la prima vedere, ați avut-o? Poate ați avut-o și voi vreodată. Iată, Ilie Micolov este unul dintre acele cântece românești care au reușit să transforme o poveste foarte simplă, întâlnirea neașteptată dintre doi oameni într-un șlagăr memorabil, iar vocea lui Ilie Micolov nu o putem uita niciodată. Acesta a compus piesa în anul 1983, la vârsta de 34 de ani, scriind atât muzica cât și versurile. Povestea lui Micolov are și un detaliu spectaculos. Potrivit unui interviu acordat Jurnalul, discul s-ar fi vândut în peste 600.000 de exemplare, discul în care a fost inclus această piesă, iar cântecul a ajuns să fie cântat în contexte dintre cele mai diferite, de la anunț și cereri în căsătorie până la ceremonii funerare. Povestea din spatele cântecului este aproape la fel de romantică precum cântecul însuși. Micolov a povestit că a fost inspirat de o femeie pe care o întâlnise și despre care a încercat ulterior să afle mai multe, însă nu a mai reușit să o regăsească. Chiar el relata că la un moment dat a încercat să obțină informații printr-un număr de telefon, dar persoana căutată nu a mai apărut în viața lui. Succesul piesei a fost rapid și impresionant. Dragoste la prima vedere a ajuns să fie difuzată intens la radio, iar numărul mare de scrisori primite de la ascultători a contribuit la decizia de a-i propune lui Micolov realizarea unui disc de autor lucrat împreună cu Mircea Drăgan. Nu putem să-l uităm, nu-l vom uita. Uite, așa nu uităm nici că este final de oră aici la microfon deschis. Dialogul continuă, nu uitați, avem o întrebare astăzi despre respect. Ce înseamnă pentru tine respectul în trei cuvinte? Te aștept în ora următoare să continuăm dialogul. Deocamdată Matt Hansen pentru voi cu Somewhere in Between.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor a aprobat retrimestrializarea a 2,058 de miliarde de lei pentru sănătate, primutarea sumei din trimestrul 4 în trimestrul 3 pentru plata unor servicii medicale, dispozitive și medicamente deja acordate sau eliberate pacienților, a anunțat ministrul Finanțelor Alexandru Nazare pe Facebook. Se face această mutare într-un moment în care presiunea asupra finanțării sistemului a devenit vizibilă, iar în ultima perioadă a apărut riscul ca unele servicii medicale să intre în dificultate financiară odată cu începutul lunii octombrie. În administrarea bugetului, astfel de riscuri trebuie identificate din timp și gestionate înainte de a se transforma în blocaje. Banii acoperă servicii medicale și dispozitive deja acordate pacienților, precum și medicamente deja eliberate. Este vorba despre facturi care există și trebuie plătite și nu despre cheltuieli noi, a explicat ministrul. Pensiunile agroturistice din România au înregistrat în primul semestru o scădere cu 13,8% a sosirilor și cu 12,7% a noptărilor raportat la aceeași perioadă anului precedent, turiștii români fiind mai puțini, în timp ce segmentul străinilor a consemnat un avans modest, relevă o analiză de profil. Comparativ cu primul semestru din 2025, pensiunile agroturistice au înregistrat cu 64.368 de sosiri și cu 111.290 trei de înnoptări mai puține. Datele descriu un început de an dificil pentru această componentă a turismului rural, într-un context în care continuă inițiativele de diversificare a serviciilor și de finanțare a investițiilor. Diminuarea cererii interne a determinat evoluția negativă a segmentului, iar creșterea înregistrată în rândul turiștilor străini nu a fost suficientă pentru a compensa această pierdere, arată analiza realizată pe baza datelor Institutului Național de Statistică. În dosarul Robor a fost prelungit termenul pentru proiectul de compensare a consumatorilor prejudiciați, încă un aviz a fost primit. Senatul a prelungit termenul de dezbatere pentru proiectul de lege care prevede un mecanism de compensare a consumatorilor de credit afectați de practicile concurențiale după ce Consiliul Concurenței a aplicat amenzi record băncilor la finele investigației privind Robor. Proiectul a mai primit un aviz și așteaptă raportul comisiilor de fond. Plenul Senatului a prelungit de la 45 la 60 de zile termenul de adoptare tacită a propunerii legislative pentru compensarea financiară a consumatorilor de credit prejudiciați ca urmare unor practici anticoncurențiale. Termenul s-ar fi împlinit pe 2 octombrie fără această prelungire. Senatorii pot aduce acum modificări inițiativei pe care să le și voteze în plen până pe 17 octombrie. Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total, piața internă și piața externă au scăzut în termeni nominali cu 3,6% în primele 7 luni ale anului în curs, raportat la perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în primele 7 luni ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor de uz curent de 10,3%, industria bunurilor de capital de 3,9% și în industria bunurilor intermediare de 2 puncte procentuale. În schimb, industria bunurilor de folosință îndelungată a crescut cu 0,2%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De sub orice ruină izvorăște un fluviu de melancolii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

minute. John Mayer cu Shot in the Dark deschide această oră și iată, am primit și un răspuns la întrebarea de ora trecută, atunci când am difuzat Dragoste la prima vedere a lui Ilie Micolov. Vă întrebam eu dacă ați trăit acea dragoste la prima vedere și iată, am primit un răspuns. Denisa ne răspunde alături de un bună dimineața cu o cafea zâmbitoare cu urechi de pisică. Și tu ne spui, Denisa, am avut dragoste la prima vedere și am rămas împreună. A rămas lângă mine. Avem 35 de ani împreună. Frumos, frumos, mulți ani înainte, sănătoși și cu bucurii, Denisa. Dacă și tu ai întâlnit dragostea la prima vedere, poți să-mi scrii, dar să nu uiți și de întrebarea ediției de astăzi, pentru că este ziua respectului astăzi și este sărbătorită și în România. Ce înseamnă pentru tine respectul? În trei cuvinte. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Iar acum pentru voi, I Love You Babe, Gloria Gaynor.

Heartless Bastards pentru voi cu melodia You Never Know. Iată, am ajuns la subiect din nou astăzi despre respect. Este ziua respectului internațional și v-am pus o întrebare simplă: ce înseamnă pentru tine respectul în doar 3 cuvinte? Dana din Mediaș ne răspunde: respectul l-aș defini prin următoarele cuvinte: educație, mă refer la cei 7 ani de acasă, empatie și politețe față de cei din jur. Îți mulțumim mult, Dana, și iată, pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook ne răspunde și Pia cu bună dimineața, bună dimineața și ție. Pentru mine respectul înseamnă ascultare, înțelegere, sinceritate reciprocă. Mai sunt și altele, doar că trebuie să fim responsabili și să înțelegem regula: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Trebuie să fim buni unii cu alții, suntem trecători pe aici și ne rămân urmele. Într-adevăr, Pia, așa este, lăsăm ceva în urmă. Mai bine să lăsăm o amintire plăcută. Salutări și de la Vali cu o îmbrățișare largă și de la Michel Jacques André. Și atât, Denisa ne răspunde și ea cu bună dimineața: pentru mine respectul înseamnă înțelegere, calm, sinceritate. Mai sunt, poate, dar acestea sunt primele pe lista mea. Vă doresc tuturor un weekend plăcut de poveste, așa să ne fie, Denisa dragă. Și continuăm, dacă tocmai ni te-ai alăturat astăzi, despre respect, pentru că este ziua respectului. Ce înseamnă pentru tine respectul în doar 3 cuvinte? Pe WhatsApp pot primi mesajul tău la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Ce înseamnă pentru tine respectul în doar trei cuvinte? Iată, ne răspunde și Doina, care ne salută cu drag, și noi pe tine, dragă Doina. Și tu ne spui, referitor la tematică, definesc așa: stăpânire de sine, bun simț și gratitudine. Într-adevăr, respectul începe în felul în care vorbim cu ceilalți, dar adevărata lui probă apare atunci când suntem în dezacord. Să respecti nu înseamnă să gândești la fel, ci să poți spune nu sunt de acord cu tine, fără să transformi diferența de opinie într-un atac asupra celelalte persoane. Iar uneori cel mai sănătos gest de respect este să spui ne oprim aici și să-ți aperi propria demnitate. Respectul înseamnă multe lucruri. Astăzi este Ziua Internațională a Respectului și de aceea te întreb eu pe tine ce înseamnă respectul în trei cuvinte.

respect, ne povestesc și cei mai înțelepți dintre înțelepți. Și iată, Immanuel Kant povestea despre respectul care începe cu demnitatea omului. Pentru Immanuel Kant, respectul nu depinde de statutul social, de avere, de frumusețe sau de performanțele unui om. Fiecare persoană are o demnitate care trebuie recunoscută. În întemeierea metafizicii moravurilor, Kant formulează una dintre cele mai importante idei ale eticii moderne și citez: acționează astfel încât să tratezi umanitatea atât în persoana ta cât și în persoana oricui altcuiva, întotdeauna același scop, în timpul aceluiași scop, niciodată doar ca mijloc. Cu alte cuvinte, respectul înseamnă să nu transformi un om într-un instrument pentru propriile interese. Poți avea nevoie de cineva, poți colabora cu cineva, poți chiar să nu fii de acord cu această persoană, dar nu-i poți anula demnitatea. Pentru Kant, aceasta este una dintre limitele fundamentale pe care trebuie, și spun trebuie, să le punem propriului nostru comportament.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Într-adevăr, lasă-ne toamnă încă puțină vreme bună, lasă-mi toamnă pomii verzi, Margareta Păslaru. Da, această melodie nu a pornit de la o melodie existentă, ci de la poezia Cântec a Anei Blandiana. În timpul unui turneu, aceasta este povestea, impresionată de sensibilitatea textului, artista a început să fredoneze tema refrenului și a păstrat-o în minte până a ajuns acasă, unde a definitivat compoziția la pian. Titlul poeziei a fost astfel înlocuit cu primele versuri ale cântecului, devenite imediat memorabile. Un alt detaliu interesant este că piesa a fost înregistrată la televiziunea română în decembrie anului 1980, în emisiunea Interpreții compun, dacă vă mai aduceți aminte, iar în anul 1981 a apărut pe primul disc de autor al artistei, pe un vinil de 45 de rotații, alături de Păsările nu mor niciodată. Și mai frumos este că, deși vorbim despre un cântec lansat în urmă cu peste 4 decenii, el a continuat să circule între generații. Radio România notează că a fost preluat de adolescenți, formații și chiar de actori români, iar în anul 2004 piesa a intrat în primele 10 în clasamentul melodiilor nemuritoare, realizat prin votul cititorilor Jurnalului Național, după ce a fost înregistrate peste 5.000 de răspunsuri la sondajul pentru șlagărul secolului 20, da. Iar în anul 2010, cântecul a dat numele CD-ului aniversar 50 de ani de la primul disc, pentru care Margareta Păslaru, care are acum 83 de ani și urăm mulți ani înainte sănătoși și frumoși, a primit un trofeu Electrecord. Ulterior, melodia a fost votată de public și în proiectul Radio România 80 de ani de muzică în 80 de ani de radio. Așadar, nemuritoarea Margareta Păslaru, cu gândul la toamnă.

Ce se mai spune despre respect? Se spune că cine vrea respect trebuie să-l ofere. Pentru că respectul pentru noi înșine ne călăuzește morala, respectul pentru ceilalți ne călăuzește comportamentul. Cu aceste gânduri, rămâneți în compania lui Janet Jackson, care va aduce Escapade. Eu mă retrag preț de câteva melodii, dar revin imediat după fix să continuăm dialogul.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspectoratul de poliție județean Neamț a început recrutarea candidaților pentru admiterea în instituția de învățământ post-liceal a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina, pentru sesiunea septembrie-decembrie 2026. Cererile de înscriere se depun exclusiv online până la data de 4 octombrie 2026 la ora 23:59, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail sursa externă a rondente@policiaromana.ro. Candidații se pot înscrie la o singură școală de învățământ post-liceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. La înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare folosit pe întreaga procedură de concurs. După confirmarea înscrierii, candidații trebuie să depună dosarul de recrutare până la data de 19 octombrie, inclusiv la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că în data de 4 octombrie începe a 11-a serie de tratament balnear pentru anul 2026, serie pentru care s-au alocat automat un număr de 184 de bilete de tratament în următoarele stațiuni: Amara, Bălțătești, Buziaș, Călimănești, Căciulata, Covasna, Eforie Nord, Felix, Herculane, Gioagiu, Lacu Sărat, Unu Mai, Oradea, Mangalia, Neptun, Nicolina, Olănești, Slănic Moldova, Sărata Monteoru, Saturn, Târgu Ocna, Tușnat și Vatra Dornei. Au rămas nealocate un număr de 6 bilete de tratament balnear, pentru stațiunea Amara 4 bilete, iar pentru Buziaș 2 bilete. Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, cât și pe pagina de internet a instituției pensiineamț.ro/bilete-de-tratament. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie, conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. Președintele Nicu Șordan participă astăzi la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk la invitația președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. Administrația prezidențială a precizat că în marja summitului vor avea loc o serie de evenimente conexe, între care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniunea ale autorităților locale, precum și reuniuni privind cooperarea culturală și conservarea naturii. Președintele României, alături de președintele Ucrainei și ceilalți șefi de stat și de guvern participanți, vor deschide și lucrările Forumului Economic. Forumul Economic din Ucraina își propune să reunească reprezentanți din țările de-a lungul cărora se desfășoară Munții Carpați, Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina, alături de alți actori relevanți pentru cooperarea regională. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi ploile reapar în mai multe regiuni. În sud-estul României se anunță vreme frumoasă cu cer senin, în celelalte regiuni se va înnora și va ploa slab în Maramureș, local în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali și pe suprafețe mai restrânse în Banat, Crișana, Transilvania și în nordul Moldovei. Temperaturile scad în vest, în centru și în nord, dar se încălzește ușor în regiunile sudice. După prânz vor fi 21 de grade în Maramureș și în Transilvania și 32 de grade în sudul Olteniei. În jumătatea nordică a Moldovei, după prânz, se va înnora și va ploua, mai ales în zonele de munte. Temperaturile mai ridicate decât ieri se vor situa între 24 și 27 de grade. Și la munte va fi mai cald decât ieri. În a doua parte a zilei se înnorează și va ploua slab în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. Izolat se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 40-45 de kilometri la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru statornic este schimbarea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

Miley Cyrus pentru voi, End of the World. Deschide această ultimă oră aici împreună la microfon deschis, ora 12:08. Poftă bună dacă vă așezați acum la masă. Astăzi, pe lângă Ziua Mondială a Respectului în planul istoriei statale, iată, 18 septembrie reprezintă pilonul identitar al Republicii Chile, care celebrează astăzi Ziua Națională, Fiestas Patrias. Trecem în emisfera nordică, unde Statele Unite ale Americii marchează ziua de naștere a forțelor aeriene, US Air Force Birthday, ceea ce mă face să mă gândesc imediat la Tom Cruise și filmul Top Gun. Paranteză, da. Această sărbătoare militară oficiază momentul adoptării Legii Securității Naționale din anul 1947, la 18 septembrie, sub mandatul președintelui Harry S. Truman, act legislativ care a transformat structura aeriană militară, separând-o, bineînțeles, de forțele terestre și transformând-o într-o ramură independentă a armatei americane. Iar îmi vine în minte Tom Cruise. În contrast însă cu solemnitatea istorică, spațiul public contemporan asimilează pe 18 septembrie fenomene de marketing și cultură pop, cea mai notabilă fiind Ziua Națională a Cheeseburgerului în Statele Unite. Acest eveniment informal, integrat rapid de marile lanțuri de fast food în strategiile lor anuale, generează campanii promoționale masive, ilustrând modul în care obiceiurile comerciale moderne redefinesc structura calendarelor actuale. O fi bine, o fi rău, asta este realitatea. Dacă vreți, la prânz puteți să mâncați și un cheeseburger să-l celebrați. Continuăm aici cu Simply Red, If You Don't Know Me By Now.

Iana, iată, am mai primit un răspuns la întrebarea ce înseamnă pentru tine respectul în trei cuvinte și tu, Tatiana, ne răspunzi: fără respect, dragostea se pierde; fără grijă, dragostea este plictisitoare; fără onestitate, dragostea este nefericită; fără încredere, dragostea este instabilă. Respectul pentru mine, ne spui tu în trei cuvinte: politețe, iubire, prietenie. Și cu o îmbrățișare largă și noi îți urăm un weekend minunat și așa cum ți-l dorești, cu soare. Va fi un weekend frumos în această săptămână. Ziua respectului, deci marcată anual pe 18 septembrie, ne invită să privim respectul nu ca pe o simplă formulă de politețe, ci ca pe una dintre bazele unei societăți funcționale. Respectul de sine, respectul pentru ceilalți, pentru diferențele dintre oameni și pentru limitele personale. Iar în România această zi a fost promovată începând cu 18 septembrie 2021 prin proiectul Româine, care a asociat respectul cu valori precum empatia, încrederea, speranța și grija. Continuăm, deci, ce înseamnă pentru tine respectul în trei cuvinte, mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Barbara Streisand pentru voi acum, I Finally Found Someone.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Când vrei să te bucuri de toamnă, ascultă Jurnal FM.

The Gang pentru voi, dragilor, cu Cherish, Cherish the Love, Cherish the Life. Să prețuim dragostea pe care o purtăm, să prețuim viața pe care o trăim. Astăzi prețuim și respectul. Este ziua mondială a respectului și avem o regulă veche de peste 2 milenii lăsată de Marele Confucius. Respectul ca regulă de viață. Uneori cele mai vechi idei sunt și cele mai greu de îmbunătățit. În Analecte, Confucius este întrebat despre un singur principiu care ar putea călăuzi omul întreaga viață. Răspunsul acestuia este Shu, reciprocitatea. Și de acolo vine chiar și citatul: ceea ce nu dorești pentru tine, nu impune altora. Forța acestei idei stă tocmai în simplitatea ei. Respectul poate începe înaintea oricărei teorii morale printr-o întrebare foarte omenească. Mi-ar plăcea să fiu tratat astfel? Dacă răspunsul este nu, avem deja un motiv serios să ne oprim. Și aici se află una dintre cele mai simple forme de civilizație. Să nu-i faci celuilalt ceea ce tu însuți ai considera nedrept, umilitor sau dureros.

Și atât Zoe cu C'est la vie pentru voi. Astăzi, 18 septembrie, respectăm respectul. Da, este ziua mondială a respectului și răsfoim prin cărțile celor mai înțelepți. Am văzut cum Immanuel Kant ne învăța că respectul începe cu demnitatea omului. Confucius ne povestește despre respect ca reciprocitate. Shakespeare ne învață cum că respectul nu înseamnă naivitate și ne spune printr-o formulă devenită celebră: iubește-i pe toți, ai încredere în câțiva, nu face rău nimănui. Iar Ralph Waldo Emerson ne învață despre respectul de sine. Da, Emerson mută discuția despre respect dinspre ceilalți înspre propria persoană. În eseul Self-Reliance, adică să te încrezi în tine, scrie: insistă asupra propriei tale persoane, nu imita niciodată. Ideea lui Emerson, bineînțeles, vorbește despre autenticitate, este că respectul de sine presupune să nu-ți abandonezi propria judecată doar pentru a primi aprobarea celorlalți. Integritate și autenticitate. În scrierile sale despre caracter și autonomie, Emerson leagă demnitatea de capacitatea omului de a-și păstra direcția interioară. Respectul de sine nu este aroganță și nici încăpățânare, este capacitatea de a rămâne fidel propriilor principii, chiar atunci când presiunea socială te împinge să devii ceea ce vor ceilalți.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Florin Bogardo pentru voi, dragilor. Să nu uităm trandafirii la final de oră, muzica de colecție. Da, și nu doar că nu uităm trandafirii, le îi oferim celor născuți astăzi pe 18 septembrie. La mulți ani, dragilor, oameni care sunt în astrologia occidentală, fecioare, semn de pământ, guvernat de Mercur, asociat cu spiritul analitic, observația fină, organizarea, discernământul și nevoia de a fi util. Data de naștere 18 se reduce numerologic la 9, iar 9 este considerat simbolul încheierii unui ciclu al compasiunii, generozității, idealismului și a unei perspective mai largi asupra vieții. De aici rezultă în interpretare numerologică combinația dintre precizia fecioarei și sensibilitatea umană a lui 9. Oamenii născuți astăzi sunt cei care pot observa foarte repede ceea ce nu funcționează și au talentul de a repara, organiza sau îmbunătăți lucrurile. Dar tocmai standardele lor ridicate îi pot face uneori prea critici cu propria persoană sau cu cei din jur. În relații tind să-și arate afecțiunea mai degrabă prin fapte, grijă, loialitate și ajutor concret decât prin gesturi spectaculoase, iar încrederea este importantă și se construiește în timp. Lecția importantă a acestei date este să învețe diferența dintre perfecționism și excelență, dintre a ajuta și a încerca să salveze pe toată lumea și mai ales să știe când trebuie să încheie un capitol și să lase lucrurile care nu mai pot fi reparate să plece. Tema asociată simbolic și cu energia cifrei 9. În esență, cei născuți pe 18 septembrie combină mintea precisă a fecioarei cu inima largă a lui 9. Oameni atenți la detalii, serioși, profunzi, practici și capabili de multă dăruire, dar care au nevoie să învețe că nu totul trebuie corectat și că uneori și imperfecțiunea face parte din frumusețea vieții. La mulți ani, dragilor, și uite așa, am ajuns și la final de ediție. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Aici ne întâlnim și discutăm, așadar eu, Cătălina Răhăianu, te aștept și luni, tot de la ora 10, la un nou dialog. Urmează de la ora 16 cu emisiunea sa Drive, Ciprian Solomon, prietenul și colegul nostru. Eu însă revin de la ora 21 la Amurg să mai petrecem încă 2 ore împreună. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată, un weekend frumos așa ca voi și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi, echipa Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspectoratul pentru situații de urgență Petrotavaal județului Neamț recrutează candidați care își doresc să urmeze o carieră în domeniul situațiilor de urgență. 300 de locuri sunt scoase la concurs la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești. Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să aibă cetățenie română și domiciliul în România, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apt medical, fizic și psihologic, să aibă minimum 18 ani împliniți sau să împlinească această vârstă în anul participării la concurs, să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, să nu aibă antecedente penale, să nu fie în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni, să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică, ori să nu le fi încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare în ultimii 7 ani și să nu fi desfășurat activități de poliție politică în condițiile legii. Cererile de înscriere și după caza consimțământului pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se pot depune până pe data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Documentele se transmit exclusiv în format electronic la adresa resurse.umana@rondiseunet.igsu.ro. Un concurs de șac se va organiza pe Valea Bistriței pe 5 octombrie de către consiliile locale din comunele Borca, Farcașa, Poiana Teiului și de Asociația de Șah Neamț. Competiția va avea loc la Căminul Cultural din Borca. Fiecare comună va aloca suma de 3.500 de lei de la bugetele locale pentru organizarea competiției, logistică, premierea participanților și pentru promovarea valorilor educaționale prin sport. În prezent, inițiativa trebuie să primească raportul de specialitate de la compartimentul de resort și apoi să fie dezbătută, respectiv aprobată de către consiliile locale. Mai multe informații pot fi consultate pe site-ul primăriei comunei Borca. Premierul desemnat Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile să obțină voturile necesare. România are o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Președintele Nicu Șordan a făcut anunțul după mai bine de 6 ore de consultări cu partidele politice și aproape 5 luni de interimat guvernamental. Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR, are misiunea de a forma viitorul cabinet, iar prima provocare este să strângă cele 233 de voturi necesare în vestirii. Are la dispoziție 10 zile pentru a stabili programul de guvernare, pentru a-și alege miniștrii și pentru a convinge încă 47 de parlamentari să îi fie alături. Președintele Nicu Șordan a declarat că Siegfried Mureșan este propunerea, dincolo de faptul că a fost propus de cele 3 partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat lucruri importante, deci are expertiză pentru această poziție. Siegfried Mureșan rămâne prima opțiune, a completat șeful statului. Comisia Europeană a adoptat EU Kids Act, care va restricționa accesul copiilor la platformele sociale în Uniunea Europeană. Regulamentul a fost adoptat pentru a spori siguranța online a copiilor în întreaga Uniune. Propunerea interzice ca la platformele de comunicare socială să aibă acces copiii cu vârsta sub 13 ani și stabilește o vârstă minimă la nivelul Uniunii Europene pentru ca minorii să își deschidă un cont propriu la vârsta de 15 ani, asigurând astfel o abordare treptată. Legea privind copiii inversează de asemenea sarcina probei. În prezent, furnizorii de servicii vor trebui să demonstreze că serviciile lor sunt adaptate vârstei și sigure prin concepție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Leacul unui suflet bolnav este vorba bună. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: despre viață. Trăiește ca și cum totul ar fi un miracol.
1: Let's go, girls!

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Anca Iuliana Pasat este noul șef al Serviciului Public Comunitar, regim permise de conducere și matricularea vehiculelor neamț. Ea a promovat concursul pentru ocuparea funcției de șef de serviciu desfășurat în data de 16 septembrie la Direcția Generală Permise de Conducere și Matriculări București. Preluarea conducerii reprezintă o responsabilitate importantă, având în vedere rolul acestui serviciu public în relația directă cu cetățenii. Serviciul Public Comunitar, regim permise de conducere și matricularea vehiculelor neamț este unul dintre serviciile publice cu un grad ridicat de interacțiune directă cu cetățenii. Profesionalismul, eficiența administrativă și capacitatea de adaptare la nevoile acestora reprezintă astfel repere esențiale pentru activitatea instituției. Transportul elevilor de la școala Iustin Pârvu a ajuns în atenția poliției după ce părinții au sesizat condițiile inumane în care călătoresc microbuzul școlar. Joi, la control, au fost găsiți 37 de copii într-un microbuz cu 19 plus 1 locuri. Șoferul a fost amendat cu 8.000 de lei și le-a spus polițiștilor că miercuri a transportat 42 de copii. Un al doilea microbuz a fost verificat, însă șoferul a coborât o parte din copii când a văzut echipajul și a lăsat pe marginea drumului. Primarul comunei Poiana Teiului, Alexandru Chirilă, a declarat că este vorba despre o situație temporară și spune că al treilea microbuz este defect și se află într-un servis din vară. Se speră că acesta să fie reparat cât mai repede. IMM România solicită accelerarea procesului de simplificare a legislației europene și reducerea poverii administrative pentru întreprinderile mici și mijlocii, astfel încât angajamentele asumate la nivel european să fie transformate în măsuri concrete pentru companii. Solicitarea vine în contextul discursului privind starea Uniunii Europene, susținut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care simplificarea și reducerea poverii administrative au fost prezentate drept elemente importante pentru competitivitatea europeană. Potrivit unui comunicat al IMM România, simplificarea trebuie să devină o realitate pentru antreprenori și nu doar un obiectiv general. În egală măsură, competitivitatea europeană nu poate fi consolidată doar prin noi strategii și obiective, ci și printr-un cadru legislativ mai simplu, mai predictibil și mai proporțional, a declarat Florin Gianu, președintele IMM România. Prețurile carburanților continuă să crească, iar benzina standard a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru în unele stații din țară. În altele, prețul este la doar câțiva bani sub acest nivel, în timp ce motorina standard se apropie de 11 lei pe litru. Creșterile îi determină pe unii șoferi să se gândească la reducerea deplasărilor cu mașina sau la folosirea mai frecventă a transportului în comun. România se află pe locul al treilea în Uniunea Europeană la producția de țiței, potrivit celor mai recente date anuale publicate de Eurostat. Prețurile carburanților sunt influențate însă de condițiile internaționale ale petrolului și produselor petroliere, cât și de taxe și de situația pieței de rafinare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există o singură fericire, știința, și un singur rău, neștiința. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială. Toamna culegi roadele pe ritmurile sufletului tău. Asculți Jurnal FM.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspectoratul de poliție județean Neamț a început recrutarea candidaților pentru admiterea în instituția de învățământ post-liceal a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina, pentru sesiunea septembrie-decembrie 2026. Cererile de înscriere se depun exclusiv online până la data de 4 octombrie 2026 la ora 23:59, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail sursa externă a rondente@poliția-romana.ro. Candidații se pot înscrie la o singură școală de învățământ post-liceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. La înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare folosit pe întreaga procedură de concurs. După confirmarea înscrierii, candidații trebuie să depună dosarul de recrutare până la data de 19 octombrie, inclusiv la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că în data de 4 octombrie începe 11-a serie de tratament balnear pentru anul 2026, serie pentru care s-au alocat automat un număr de 184 de bilete de tratament în următoarele stațiuni: Amara, Bălțătești, Buzia, Șcălimănești, Căciulata, Covasna, Eforie Nord, Felix, Herculane, Gioagiu, Lacu Sărat, Unu Mai, Oradea, Mangalia, Neptun, Nicolina, Olănești, Slănic Moldova, Sărata Monteoru, Saturn, Târgu Ocna, Tușnat și Vatra Dornei. Au rămas nealocate un număr de 6 bilete de tratament balnear, pentru stațiunea Amara 4 bilete, iar pentru Buziaș 2 bilete. Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, cât și pe pagina de internet a instituției pensiineamț.ro/bilete-de-tratament. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie, conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. Clubul Fermierilor Români solicită includerea agriculturii și a lanțului valoric agroalimentar în strategia economică pe termen lung a României pentru perioada 2028-2034, având ca priorități investițiile în irigații și managementul apei, procesare și gestionarea riscurilor agricole. Organizația a participat la conferința de lansare a manifestului pentru arhitectura economică a României 2028-2034, propus de Confederația Patronală Concordia. Manifestul reprezintă un plan de 10 puncte prin care mediul de afaceri cere guvernului, parlamentului, partidelor politice și societății un angajament ferm pentru creșterea competitivității economiei românești. Manifestul propune trecerea de la absorpția de fonduri europene la construcția de industrii competitive într-un moment în care se negociază regulile noului cadru financiar multianual al Uniunii Europene de aproximativ 2000 de miliarde de euro. Ziua Mondială de Monitorizare a Apei se marchează anual la 18 septembrie. Aceasta a fost instituită pentru a încuraja și a educa oamenii cu privire la modul în care pot monitoriza componentele apei din zona în care locuiesc. A fost inițiată în anul 2003 de America's Clean Water Foundation cu intenția de a fi un program adresat oamenilor de pe tot globul cu scopul de a-i sensibiliza cu privire la problemele legate de poluarea apei și pentru a-i determina să testeze apele locale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Timpul nu este prea scurt, dar noi risipim prea mult timp. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspectoratul pentru situații de urgență Petro Taval, județului Neamț, recrutează candidați care își doresc să urmeze o carieră în domeniul situațiilor de urgență. 300 de locuri sunt scoase la concurs la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești. Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să aibă cetățenie română și domiciliul în România, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apt medical, fizic și psihologic, să aibă minimum 18 ani împliniți sau să împlinească această vârstă în anul participării la concurs, să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, să nu aibă antecedente penale, să nu fie în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni, să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică, ori să nu le fi încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare în ultimii 7 ani și să nu fi desfășurat activități de poliție politică în condițiile legii. Cererile de înscriere și după caz a consimțământului pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se pot depune până pe data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Documentele se transmit exclusiv în format electronic la adresa resurse.umane@iseunet.igsu.ro. Un concurs de șac se va organiza pe Valea Bistriței pe 5 octombrie de către consiliile locale din comunele Borca, Farcașa, Poiana Teiului și de Asociația de Șac Neamț. Competiția va avea loc la Căminul Cultural din Borca. Fiecare comună va aloca suma de 3.500 de lei de la bugetele locale pentru organizarea competiției, logistică, premierea participanților și pentru promovarea valorilor educaționale prin sport. În prezent, inițiativa trebuie să primească raportul de specialitate de la compartimentul de resort și apoi să fie dezbătută, respectiv aprobată de către consiliile locale. Mai multe informații pot fi consultate pe site-ul primăriei comunei Borca. Volumul lucrărilor de construcție a crescut în primele 7 luni din 2026 față de perioada similară din 2025, ca serie brută cu 11,2%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1,2%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Avansul volumului lucrărilor de construcții ca serie brută a fost generat de creșterea înregistrată la lucrările de construcții noi cu 14,2%, lucrările de întreținere și reparații curente cu 7% și la lucrările de reparații capitale cu 4 puncte procentuale. Pe obiecte de construcții s-au înregistrat creșteri la clădirile rezidențiale, construcțiile inginerești și la clădirile nerezidențiale. Planul de acțiune al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine a fost aprobat de Comisia Europeană, astfel încât exporturile de carcase și produse vor fi protejate de schema diferențiată de vaccinare. Potrivit unui comunicat al instituției, soluția aprobată protejează și nu afectează în niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare, inclusiv în cele 2 județe din Dobrogea. Mai mult decât atât, concomitent cu aprobarea planului, ANSVSA a securizat 6 piețe terțe de export în condiții de vaccinare în schema completă prin semnarea de tratate internaționale cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. În paralel, alte 7 acorduri similare se află în curs de negociere avansată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dintre cheltuielile noastre, cea mai costisitoare este timpul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Fluturi poate nu suntem, prietenii suntem sigur. Prin multe stări am trecut astăzi și nu ne oprim aici. Este doar ora 16, ora la care mulți dintre noi ne gândim cu ce să ne pregătim pentru că această seară să fie relaxantă și ce vom face în acest weekend. Eu pot să vă spun că atâta timp cât am sădit în noi un strop de bucurie pe parcursul acestei săptămâni, acesta va încolți spre fericirea totală și sper din toată inima să rămâi pe frecvența ta preferată, Jurnal FM, și să asculți cea mai bună muzică. Nu te voi putea ajuta la treabă, n-am cum, presupunând că deja ai ajuns acasă sau poate mai ai ceva de făcut la birou, dar măcar voi fi prezent lângă tine să treacă timpul puțin mai repede. După cum bine ți-ai dat seama, drive-ul a început. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și te salut!

Da, știți, piesa Cozam Your Lady and You're My Man, 16 și 16 minute, o preluare a lui Giovanni Zarella de la Eva Kish, da. Super piesă, eu zic că am intrat în forță în drive-ul de astăzi, 18 septembrie, o după-amiază superbă de vineri, nu pentru că e vineri e superbă, ci pentru că ne-am reîntâlnit aici pe frecvența ta preferată la drive și ca totul să fie perfect, ca totul să meargă așa pe făgașul normal de drive, iată că a venit momentul să lansăm provocarea până la 19 să discutăm pe subiectul acesta. Sună cam așa provocarea de astăzi, e ce vă face să cumpărați o carte? Titlul, coperta sau recomandarea unui prieten? Asta e provocarea despre cărți astăzi la drive, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau dacă ai, poți să lași mesaj, dacă ai cartea pe lângă tine poți să faci o poză să ne trimiți și nouă, poate, na, știi cum e, recomandarea unui prieten? Ha, e bine! Poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, am spus tot ceea ce trebuia de spus, ce trebuia spus, așa că hai să intrăm în subiectul zilei de astăzi. Pe 18 septembrie se marchează în calendarul informal al lumii digitale ziua în care citești un e-book. O sărbătoare tânără născută odată cu ecranele care ne permit să purtăm într-un dispozitiv cât o carte de vizită mii de biblioteci. Dar, dincolo de formatul ales, hârtie sau pixel, ziua aceasta ne invită la o întrebare mai veche decât orice tehnologie. Ce se întâmplă de fapt în noi atunci când citim?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Vă promit eu că până la ora 19 nu vom opri mașina. Mașina e băgată în drive, deci fără niciun fel de probleme. Mai facem așa câte o pauză de publicitate, așa de așa, o pauză. Dar în rest, mergem în continuu drum drept până la 19. Bun, uite, pe 18 septembrie în 1783 se stingea din viață unul dintre cei mai mari matematicieni ai tuturor timpurilor, Leonhard Euler, savantul care a schimbat fundamental felul în care înțelegem matematica și fizica. Născut la Basel în 1707, Euler este considerat cel mai prolific matematician din istorie, cu o operă uriașă ce acoperă aproape toate ramurile disciplinei. Influențat de familia Bernoulli, Euler și-a descoperit vocația încă din adolescență. La doar 20 de ani câștiga premiul Academiei din Paris, iar în scurt timp devenea o figură centrală la Academia din Sankt Petersburg. A lucrat apoi 25 de ani la Berlin, unde a publicat sute de articole și scrisori științifice înainte de a reveni în Rusia. Deși și-a pierdut treptat vederea, memoria sa extraordinară i-a permis să continue cercetarea. Euler a introdus notații esențiale precum F în paranteză X, E, I, simbolul epsilon, a formulat ecuații fundamentale ale mecanicii fluidelor, a pus bazele calculului variațional și a creat domenii noi, precum teoria analitică a numerelor, a demonstrat teoreme celebre, a explicat mișcarea cometelor și a introdus diagramele care îi poartă numele. Leonhard Euler a murit la Sankt Petersburg la 76 de ani, lăsând în urmă o moștenire care continuă să modeleze știința modernă.

I'll Be Gone, Take On Me, aha, 16 și 34 de minute. Mă uit așa din când în când la ceas, număr minutele și nu vine să cred. Eu știu că, da, e minute care, minutul are 60 de secunde. Mi se pare că trece foarte repede. E prea repede. N-avem ce să facem, mai avem puțin și ieșim din ora 17, din prima ora a drive-ului de astăzi și nici nu am atins foarte bine subiectul zilei de astăzi, provocarea drive-ului de astăzi, dar eu zic că până la ora 19 vom avea timp să ne provocăm cu cărți. Ce vă face să cumpărați o carte, titlul, coperta sau recomandarea unui prieten? Asta e provocarea de astăzi, despre citit, despre cărți. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000. Da, mai tușim așa un pic, dar nu îmi fac probleme pentru că am ceaiul pregătit și se rezolvă și lucrul ăsta. Irinel ne scrie, dacă este vorba de un roman, merg la librărie și studiez cartea puțin să văd dacă rezonăm. Restul în funcție de subiectul care mă interesează. Contează dacă autorul are studii aprofundate pe subiectul care mă interesează. Foarte interesant, Irinel, îți mulțumesc mult pentru mesaj. Te aștept și pe tine la același număr de telefon. Ce vă face să cumpărați o carte? Titlul, coperta sau recomandarea unui prieten?

0: faci afacerea cunoscută, noi avem soluția. Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Trăiește toamna alături de noi, la Jurnal FM.

Spuneți că nu cred așa ceva, nu se poate așa ceva, niciodată n-am fost în Grecia, mă pregătesc acum, nu știu, cine știe când o să ajung pe acolo, eu cred că voi ați fost, de foarte multe ori, nici nu are rost să vă întreb de câte ori ați fost în Grecia, dar așa cum spuneam puțin mai devreme, mă pregătesc, intens, cine știe când va veni momentul să mă duc în Grecia. Uite, știați că Atena, una dintre cele mai cunoscute capitale ale lumii, ascunde o particularitate lingvistică fascinantă. În greaca veche, orașul nu avea un nume la singular, ci la plural. Forma antică Atenai, preluată ulterior în latină ca Atene, era un plurale tantum. Un nume folosit exclusiv la plural, arată Greek Reporter, explicația tradițională trimite la istoria formării comunității ateniene. În antichitate, teritoriul Aticii era alcătuit din mai multe așezări, reunite treptat într-o singură entitate urbană, proces cunoscut sub numele de, ia să văd dacă pot să pronunț, Sinoikismos. Sinoikismos, gata, sunt pregătit pentru Grecia. Tradiția îl atribuie eroului Teseu, însă cercetările moderne arată că unificarea politică a fost mai complexă și ar fi avut loc în jurul anului 900 înainte de Hristos. Lingviștii subliniază că pluralul nu dovedește singur originea orașului. Există atestări ale unei forme de singular în greaca veche, iar numele Atena, Atena, ar putea proveni chiar dintr-un substrat pregrec. Atena nu era un caz izolat și Teba sau Micene aveau nume la plural în greaca antică. Greaca modernă folosește astăzi forma singulară, Atina, însă limbile europene au păstrat ecoul pluralului antic. Pentru vorbitorii de azi, numele nu mai sugerează nimic din lumea fragmentată a comunităților antice, totuși, forma veche Atenai rămâne o formă fosilizată a evoluției limbii, o amintire subtilă a modului în care un oraș unitar de astăzi a fost cândva o reuniune de comunități distincte.

Nu știu dacă mai țineți minte, pe vremea noastră, pe vremea noastră la școală era întrebarea aia: ce a vrut să spună poetul? Asta m-am întrebat și eu acum, ce a vrut să spună poetul, și am aflat că poetul a vrut să spună că muzica se cheamă Hafana și ritmul se cheamă tot Hafana. Asta ca să ne înțelegem ce a vrut să spună poetul. Cineva spunea foarte frumos: tocmai când Omida credea că lumea se sfârșește, aceasta s-a transformat într-un fluture. Da, tocmai când suntem pe punctul de a termina o oră, ne amintem că mai vine una și încă una și tot așa până când ne luăm rămas bun de la drive, dar mai avem de mers. Și cu toate astea, să știți că lumea continuă să devină din ce în ce mai frumoasă. Nu se termină niciodată. Dragii mei, după ora 17, tot aici îți dau întâlnire la Drive, pentru că am un playlist foarte interesant. Sunt câteva melodii pe care nu le-am mai auzit de mult, sunt artiști care vor veni să ne cânte și să ne invite la un blues, sunt artiști care vor veni să ne invite la un dans, sunt artiști care vor veni și ne vor ruga să cântăm împreună cu ei, să fredonăm împreună cu ei. Eu zic că avem tot ce trebuie ca și ora a doua din Drive să fie exact pe gustul vostru. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, vă mai spun atât, ne mai despart 9 minute de fixul orei 17 când vom asculta știrile, după care o să ne reîntâlnim să dansăm, să cântăm, să ne simțim bine.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În această dimineață, în jurul orei 6:25, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui incendiu într-o gospodărie din comuna Gârcină, unde o anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări. La locul intervenției au fost mobilizate forțe și mijloace de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Gârcină, Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească folosită drept bucătărie de vară, existând pericolul ca flăcările să se extindă și la locuința aflată în apropiere. Pompierii au intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului, reușind să împiedice propagarea acestuia. Anexa, cu o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, a ars în totalitate. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost efectul termic provocat de un coș de fum necurățat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Exercițiul de mobilizare MOBEX, desfășurat în județul Neamț în perioada stabilită pentru această activitate, s-a încheiat cu rezultate foarte bune. Pe parcursul exercițiului, activitățile planificate s-au desfășurat în condiții corespunzătoare, cu respectarea etapelor și procedurilor stabilite. Nu au fost înregistrate evenimente nedorite, iar cooperarea dintre structurile implicate a contribuit la buna desfășurare a întregului demers. România are circa un sfert de milion de cadre didactice, profesorii formând una dintre cele mai numeroase categorii profesionale din țară. Președintele Nicu Șordan a cerut chiar în prima zi a noului an școlar îmbunătățirea inclusiv financiară a statutului cadrului didactic. O zi mai târziu, OECD a publicat noile rezultate PISA. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la citire și științe, iar la matematică ponderea depășește jumătate. Nicu Șordan a declarat pe 7 septembrie la deschiderea anului școlar că este esențial să îmbunătățim și din perspectivă financiară statutul cadrului didactic. El a afirmat și că societatea românească nu valorizează profesorul așa cum ar trebui și că educația nu a beneficiat de-a lungul anilor de finanțarea necesară. Războaiele și atacurile cibernetice au crescut interesul europenilor pentru banii cash. Numărul bancnotelor aflate în circulație în Uniunea Europeană este în creștere pe fondul temerilor legate de situații de urgență, războaie și atacuri cibernetice. Deși numerarul a trecut pe plan secund în fața plăților contactless în multe orașe din Europa, cantitatea aflată în circulație este de fapt în creștere, a declarat Philip Lane, economistul șef al Băncii Centrale Europene, potrivit The Guardian. Creșterea cererii de numerare a fost asociată de experți cu îngrijorările privind războaiele și impactul atacurilor cibernetice asupra sistemelor de plăți online și contactless. Volumul total al bancnotelor continuă să crească. În tranzacții, numărul bancnotelor este în scădere, dar în ceea ce privește stocul, este în creștere, a declarat Philip Lane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimeni nu este așa de tare ca trecutul, pe acela nimeni și nimic nu-l poate schimba. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

prea puțin prea târziu a deschis ora a doua a drive-ului de astăzi. Cei de la taxi au deschis ora. Dragii mei, am un gând de început de ora 17 și doresc să-l împartă cu voi. Frumusețea omului constă în mult mai mult decât aspectul fizic. Ea poate fi văzută în comportamentul și în personalitatea fiecăruia. Frumusețea este un sentiment așa care provine din interior și care se reflectă în modul în care fiecare individ percepe lumea și lumea îl percepe pe el. Frumusețea omului poate fi văzută prin actele sale bune și prin abilitatea sa de a se conecta cu ceilalți. O să mă întreb de unde mi-a venit gândul ăsta să folosesc, să vorbesc despre frumusețe, tocmai din frumusețea acestor momente pe care le împart cu tine zi de zi. Începutul de oră vine și cu știrea din sport. Bineînțeles, România va disputa 4 meciuri în 11 zile în Liga Națiunilor, între 25 septembrie și 5 octombrie. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat un lot extins cu 33 de jucători, iar Universitatea Craiova are cei mai mulți convocați, 5 fotbaliști, printre care și Alex Cicâldău, unul dintre decarii formații în Academia lui Hagi. Tricolorii vor întâlni Spania de două ori, Suedia, de două ori, Bosnia și Herțegovina și Polonia. Primul meci are loc pe 25 septembrie în deplasare pe Strawberry Arena. Urmează duelul cu Bosnia, fără spectatori, pe Arena Națională, apoi partida cu Polonia pe stadion Norodovi. Iar seria se încheie pe 5 octombrie tot cu Suedia la București. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos. Hai să-i cunoaștem și pe prietenii noștri care vor veni alături de noi ora asta și începem cu Kate Ryan.

Aceștia sunt invitații acestei ore. Vor veni mulți, mulți alții, pentru că am un playlist de oră senzațional. Rămâi pe frecvență. Chris Norman, For You. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Eu v-am promis la început de oră că am invitații, fel de fel de invitații, care ne vor scoate la un blues, care ne vor scoate la un dans. Iată că această piesă de la Kate Ryan ne-a făcut efectiv să explodăm din toate punctele de vedere. Ce vă face să cumpărați o carte? Asta e provocarea drive-ului de astăzi. Titlul, coperta sau recomandarea unui prieten, 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dacă vrei să ne vedem, intră acolo. Doina ne scrie: recent am citit Alchimistul, am luat-o de la bibliotecă. Stop cumpărat cărți, am peste 800 de volume, mai trebuie vreo două vieți ca să citesc parte din ele. Da, n-am citit Alchimistul, dacă puteți să-mi dați mai multe detalii despre carte, dacă merită citită, cu mare drag aștept recenziile de la voi. Ce vă face să cumpărați o carte, titlul, coperta sau recomandarea unui prieten? Asta este provocarea de drive. Uite, criticul literar Wolfgang Iser a construit o întreagă teorie, estetica receptării, pornind de la ideea că o carte nu este niciodată completă doar prin cuvintele tipărite pe pagină. Textul lasă goluri, spații neexplicate pe care fiecare cititor le umple cu propria imaginație, propria experiență, propriile temeri și speranțe. Cu alte cuvinte, nu există două lecturi identice ale aceleiași cărți, pentru că fiecare cititor termină de fapt o carte pe jumătate scrisă de autor și pe jumătate scrisă de el însuși. Aceasta este diferența fundamentală dintre a citi și a privi un film. Filmul îți arată fața personajului, cartea te lasă să-i o construiești tu, din cuvinte, din tăcerile dintre cuvinte, din propriile tale chipuri iubite sau pierdute. De aceea, ori de câte ori vedem ecranizarea unei cărți dragi, avem senzația ciudată că nu așa arăta personajul. Nu pentru că regizorul a greșit, ci pentru că personajul din carte nu a existat niciodată complet în afara imaginației noastre. Era, de la bun început, pe jumătate al nostru.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

Ei, după dans, după provocări, a venit momentul și pentru o informație foarte interesantă. Tinerii care împlinesc 18 ani pot primi în continuare alocația de stat dacă își continuă studiile la liceu sau în învățământul profesional. Ei trebuie să dovedească faptul că sunt înscriși la o unitate de învățământ, iar repetarea anului nu este acceptată, cu excepția cazurilor medicale. Pentru tinerii cu dizabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani. În anul școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri de peste 18 ani au beneficiat de acest sprijin. Guvernul interimar pregătește și regulile pentru bursele școlare din 2026-2027. 450 de lei pentru bursa de merit, 300 de lei pentru bursa socială și 300 de lei pentru bursa tehnologică. Bursa socială ar urma să fie plătită inclusiv în vacanțe. Asta este informația care ne-a ajuns la redacție. Am zis să lămurim, să vă dau și informația asta. Da, cam asta se întâmplă, iar noi continuăm să petrecem cu Eric Clapton.

Uite cum ne fac cei de la Depeche Mode să nu stăm deloc. 17:36. Hai că ne-am revenit așa un pic, pentru că este vineri și mai lăsăm garda jos. Mai lăsăm un pic garda jos să se apropie weekendul și deja mirosul ăsta de weekend nu prea ne lasă să stăm, să petrecem. Începem din această după-amiază petrecerea pentru weekend. Ce vă face să cumpărați o carte, titlul, coperta sau recomandarea unui prieten? Asta e provocarea drive-ului de astăzi. Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau cu poze, cu cărți, de ce nu? Vreau și eu să văd ce ați citit. Poate-mi da și mie câteva idei pentru weekendul ăsta. Doina ne-a scris puțin mai devreme despre alchimistul și am întrebat-o cam cum e cartea și ea ne-a scris foarte drăguță, ușor de parcurs. Santiago, un pastor, își împlinește un vis, călătorie spre piramide, are tentă filozofică și misticismă. Eu zic că e interesant de citit, foarte interesant de citit, de ce nu? Eugen ne-a trimis și el un mesaj. Bună seara, dragilor, bună, Ciprian, să aveți parte de un weekend așa cum vi-l doriți. Mulțumim la fel, Eugen, pentru mesaj. Și discutăm despre subiectul ăsta, despre cărți, despre a citi. Uite, Walter Benjamin, într-un eseu celebru despre reproducerea operei de artă, vorbea despre aură, acea calitate unică, irepetabilă. Dacă stați două secunde să pun și un bed, e perfect. Bun. Despre acea calitate unică, irepetabilă, de care spuneam, pe care un obiect original o are și pe care o copie perfectă nu o poate reproduce niciodată complet. Dezbaterea dintre cartea tipărită și e-book pare la prima vedere o dezbatere despre confort tehnologic, dar e, în fond, o dezbatere despre aură. O să discutăm despre dezbaterea asta, o să dezbatem un pic subiectul imediat. Rămâi pe frecvență.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Toamna, la Jurnal FM, găsești soundtrack-ul perfect pentru zilele tale de aur.

Dacă mai aveți glas după piesa asta, să-mi spuneți și mie. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Așa arată, așa se presupune, 46 de minute peste ora 17. Și a venit momentul ca, sub genericul test de cultură generală, astăzi să mai aflăm ceva. De ce ne plac băuturile acidulate? Este o întrebare la care oamenii de știință încearcă să răspundă de peste două secole, de când apa carbogazoasă a devenit populară, încă din 1767. Iar răspunsul, să știți că nu are legătură doar cu bulele care se sparg pe limbă, nu. Experimentele arată că chiar și atunci când bulele nu se formează, senzația este aceeași. Explicația vine din chimie. Dioxidul de carbon din băuturile acidulate se transformă

Totuși, oamenii sunt o excepție. Cercetătorii cred că apreciem această senzație pentru că seamănă cu modul în care ne bucurăm de mâncarea picantă. Corpul ne avertizează asupra unui pericol, dar noi știm că suntem în siguranță. Iar această combinație dintre iritație, răcorire și plăcere creează senzația unică a băuturilor acidulate. Specialiștii spun că încă nu înțeleg complet ce înseamnă senzația de răcoritor, dar apa carbogazoasă rămâne una dintre preferințele gustative cele mai surprinzătoare ale speciei umane. Am mai aflat un lucru senzațional astăzi la test de cultură generală. Avem super muzică tare până la ora 18, după care o să ne reîntâlnim pe frecvență, pentru că intrăm în ultima oră a drive-ului de astăzi.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat demararea proiectului european pentru schimbul transfrontalier de imagini medicale, rezultate de laborator și rapoarte de externare. Proiectul are alocate fonduri prin programul EU4Health, autoritatea finanțatoare fiind Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digital. Proiectul se derulează până la data de 31 mai 2029 cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale în calitate de partener de implementare, care are totodată rolul de entitate afiliată în cadrul grantului. Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea serviciilor necesare pentru schimbul electronic și interoperabil la nivel transfrontalier al imaginilor medicale, rezultatelor de laborator și biletelor de externare. Prin conectarea acestor categorii de date la infrastructura europeană de sănătate digitală, proiectul urmărește să sprijine continuitatea îngrijirilor și accesul la informații medicale relevante atunci când cetățenii solicită și beneficiază de servicii medicale într-un alt stat membru. Zeci de mii de locuri de muncă au fost lansate pe piață de firmele mici și micro, aproape 8.000 de companii mici și micro, care au între 11 și 50 de angajați, respectiv între 0 și 10 angajați, au făcut recrutări anul acesta. Numărul de locuri de muncă pe care l-au generat în piață fiind de peste 66.000, ceea ce înseamnă aproximativ 40% din numărul total de joburi postate anul acesta, arată un raport al unei platforme de recrutare. Companiile mici și micro au o contribuție importantă la dinamica pieței muncii, iar cifrele confirmă acest lucru. Chiar dacă în mod individual au un volum de recrutare mai redus decât companiile mari, prin numărul lor foarte mare ajung să genereze o parte semnificativă din opțiunile de angajare disponibile. În special, pentru candidații aflați la început de carieră, sunt o alternativă la care se uită cu interes pentru că oferă un mediu de lucru mai flexibil, echipe restrânse sau acces direct la management. De altfel, datele arată că din cei aproape 300.000 de candidați care au aplicat pentru joburile din companiile micro, cei mai mulți fac parte din segmentul entry-level, ceea ce înseamnă că au între 0 și 2 ani de experiență. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va derula, începând din data de 28 septembrie, sesiunile deschise pentru depunerea solicitărilor de finanțare pentru investiții noi în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și autoconsum, precum și pentru proiecte de stocare. Depunerea cererilor de finanțare și a documentelor aferente se va realiza online în sistemul informatic al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale până în data de 20 noiembrie. Evaluarea cererilor de finanțare se va opri după transmiterea ultimei notificări de selecție a proiectului, prin care se atinge limita maximă a alocării, respectiv de 500 de milioane de euro, pentru apelul aferent investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie solară, respectiv de 150 de milioane de euro, pentru apelul aferent investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Uitarea este leac al multor dureri de pe pământ. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

magic. Am deschis ora a treia drive-ului de astăzi. Dacă cineva îmi spunea la finalul orei trecute că bucuria se va amplifica și relaxarea va cuprinde atmosfera aceasta de final de săptămână, să știi că da, te-am dreptate. Prieteni dragi și buni, iată că am pășit într-o nouă oră de provocări de după amiază, așa spre seară. Momente frumoase într-o zi de vineri și într-o zi de mare, mare pregătire pentru weekend. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne aduc și datele despre vreme. Fiți atenți ce se întâmplă deasupra polului nord. Se formează în aceste zile un nou vortex polar, mecanismul atmosferic care influențează severitatea iernii în Europa. Datele din septembrie arată un început de sezon mai puternic decât normal, cu o organizare rapidă a vortexului în stratosferă. Modelele pe termen lung indică însă o posibilă slăbire a vortexului în ianuarie-februarie anul viitor, fenomen ce poate evolua spre o încălzire stratosferică bruscă, capabilă să aducă episoade de frig intens la latitudini medii. Un factor major este dezvoltarea unui super El Niño, care istoric favorizează perturbarea vortexului. Dacă scenariul se confirmă, Europa ar putea avea o iarnă cu temperaturi subnormal, dar cu episoade scurte și puternice de frig și ninsoare. Asta ca să facem așa, să ne facem o idee despre iarna ce va veni. Dacă acestea au fost datele despre vreme, hai să-i auzim și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Eros Ramazzotti.

Și bineînțeles că o să dansăm cu BZN. Așa cum spuneam la început de oră, am intrat în ultima oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

O noapte perfectă ne-a transmis Eros Ramazzotti și să-l credem pe cuvânt. Hai să revenim puțin la ceea ce discutam ora trecută despre a citi și vă spuneam că Walter Benjamin, într-un eseu celebru despre reproducerea operei de artă, vorbea despre aură, acea calitate unică, irepetabilă pe care un obiect original o are și pe care o copie perfectă nu o poate reproduce niciodată complet. Dezbaterea dintre cartea tipărită și e-book pare la prima vedere o dezbatere despre confort tehnologic, dar e în fond o dezbatere despre aură. Mirosul unei cărți vechi, urma unui bilet de tren uitat între pagini, sublinierea făcută cu creionul de cineva drag cu mulți ani în urmă, toate acestea sunt aură, sunt istorie materială, sunt timp îngroșat în obiect. E-book-ul, în schimb, oferă altceva, un la fel de valoros, acces democratic, instant, ușor de purtat, o bibliotecă întreagă care încapă într-un buzunar, esențială pentru cine călătorește mult, pentru cine are probleme de vedere și poate mări litera după nevoie, sau pentru cine pur și simplu nu mai are loc pentru rafturi. Nu e o întâmplare că, exact în deceniul în care cărțile electronice au devenit banale, vânzările de carte tipărită au continuat, paradoxal, să crească în multe piețe, semn că cele două formate nu se anulează, ci răspund unor nevoi diferite ale aceluiași cititor, în momente diferite ale zilei sau ale vieții lui. Am discutat și vom discuta pe subiectul acesta. Mi se pare un subiect foarte important, foarte interesant. Cum citim sau cum vă place să citiți mai mult o carte sau un e-book? Ce vă face să cumpărați o carte? Titlul, coperta sau recomandarea unui prieten?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului

Ei, hey, cum e să fii îndrăgostit și să asculti piesa asta de la Bruno Mars, Risk It All? E senzațional. Bun, hai să revenim așa un pic cu sufletul pe pământ. Am o informație proaspătă. Pentru prima dată în istorie, Vaticanul candidează la premiile Oscar cu scurtmetrajul documentar Green Lava, ne relatează Variety. Filmul produs de Vatican și realizat de tânărul italian Giacomo Mativi, suferind de distrofie musculară Duchenne, spune povestea sa de viață și a felului în care găsește putere în comunitate și în natură după pierderea fratelui său. Documentarul, filmat în Dolomiții, va fi prezentat la Los Angeles pentru a intra în cursa oficială a Academiei Române de Film. Este prima participare a Vaticanului la Oscar în aproape 98 de ani în categoria scurtmetrajelor documentare, unde nu este necesar sprijinul unui stat pentru înscriere. Da, mi se pare foarte interesant lucrul ăsta, foarte, foarte, foarte interesant. Dacă nu mă înșel, chiar și Tudor Giurgiu participă la Oscar anul viitor, candidează la premiile Oscar anul viitor pe partea cu ultimul film pe care, Fiord, pe care l-a lansat acum, anul ăsta. Așa am impresia. Le urăm succes tuturor și vorba aia, fie ca cel mai bun film să câștige. Bun, revin în doar câteva minute cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

În fiecare dimineață, înainte să înceapă agitația orașului, bătrânul mergea în parc și se așeza pe aceeași bancă. Avea aproape mereu o carte în mână. Uneori citea, alteori doar ținea cartea deschisă și privea printre rânduri, ca și cum acolo, între cuvinte, se ascundea ceva ce încerca de mult să-și amintească. Într-o dimineață ploioasă, găsi pe bancă o carte pe care nu o mai văzuse niciodată. Era veche, cu o copertă albastră și colțurile îndoite. O deschise. Pe prima pagină era scris cu cerneală: pentru cel care va avea nevoie de această poveste. Bătrânul zâmbi. Începu să citească. Era povestea unui om care, cu mulți ani în urmă, pierduse pe cineva drag și se întorsese în fiecare zi în același parc, sperând că timpul îi va aduce înapoi ceea ce îi luase. Bătrânul se opri. Privi copacii, aleile și banca pe care stătea. Își aminti de o femeie pe care o iubise cândva și care plecase prea devreme din viața lui. Trecuseră 30 de ani, dar unele amintiri nu îmbătrânesc. În ultima pagină a cărții găsi un singur rând: uneori oamenii nu se întorc, dar ceea ce ai iubit rămâne în tine. Închise cartea și o ținu câteva clipe la piept. Apoi se ridică. Nu știa cine lăsase cartea acolo și nici pentru cine fusese scrisă, dar pentru prima dată, după mulți ani, nu mai simțea nevoia să afle. A doua zi se întoarse în parc. Cartea nu mai era pe bancă. În locul ei se afla un băiat care citea. Bătrânul îl privi și zâmbi. E o carte bună? Întrebă el. Băiatul ridică ochii. Nu știu. Nu știu încă. Abia am început-o. Bătrânul dădu din cap. Atunci citește până la capăt. Și plecă încet pe alee pentru prima dată, fără să privească înapoi.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Playlistul de toamnă îți aduce inspirație. Ascult Jurnal FM.

Și încet, încet ajungem la capătul acestei întâlniri. Poate că, în fond, orice emisiune este o formă de călătorie. Intrăm pentru o vreme într-un spațiu al cuvintelor, al vocilor, al muzicii și al gândurilor, iar apoi vine momentul în care trebuie să închidem microfonul și să ne întoarcem fiecare la propria noastră zi. Dar poate că nimic nu se termină cu adevărat atunci când se termină. Un cântec se oprește, dar uneori melodia lui continuă undeva în memorie. O conversație se încheie, dar o frază spusă la momentul potrivit poate rămâne cu noi ani întregi. O carte se închide, însă povestea ei poate continua în felul în care privim lumea după ultima pagină. Și poate că aceasta este una dintre marile frumusețe ale lucrurilor omenești. Nu știm niciodată cu adevărat cât din ceea ce facem rămâne în ceilalți. Spunem un cuvânt și îl uităm. Cel care l-a auzit însă poate să-l poarte cu el. Facem un bine și nu ne mai gândim la el. Poate că undeva, într-o zi pe care nu o vom cunoaște niciodată, acel bine va fi întors mai departe. Întâlnim un om pentru câteva minute și ni se pare că întâlnirea nu a însemnat mare lucru. Și totuși, uneori, oamenii care trec prin viața noastră, pentru foarte puțin timp, lasă urme mai adânci decât cei care au rămas ani întregi. Poate că nu durata este măsura adevărată a lucrurilor. Poate că există întâlniri de 5 minute care valorează cât o viață și există ani întregi care trec fără să ne învețe nimic. Marile momente sunt rare. Zilele obișnuite sunt cele

o banală. Viața nu ne anunță niciodată care va fi ultima dată. Nu știm când bem ultima cafea într-un anumit loc, pentru că prezentul este singurul loc în care viața se întâmplă cu adevărat. Trecutul există în memorie, viitorul există în imaginație. Dar acum, clipa aceasta este singurul timp pe care îl mai avem în mâini. Să nu-l risipim numai în griji pentru lucruri care încă nu s-au întâmplat și în regrete pentru lucruri pe care nu le mai putem schimba. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final de drive atât vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economiile insuficiente, teama de risc și lipsa cunoștințelor despre investiții sunt principalele motive pentru care 7 din 10 români aleg să nu investească în diferite instrumente financiare, reiese din rezultatul unui studiu. Conform datelor analizate, 60% dintre respondenți sunt conștienți că lipsa investițiilor reprezintă un risc, dat fiind că economiile își pot pierde valoarea din cauza inflației. Peste jumătate dintre respondenți, respectiv 51%, afirmă că le este greu sau că abia reușesc să facă față cheltuielilor curente, o pondere mai ridicată decât media europeană de 44%. Cu toate acestea, aproape jumătate consideră că nu este nevoie de o rezervă financiară foarte mare pentru a începe să investească și consideră că o rezervă financiară mai mică de jumătate din venitul lunar al gospodăriei este suficientă. În ceea ce privește investițiile propriu-zise, doar 29% dintre români investesc în prezent în acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții sau ETF-uri, comparativ cu 41% la nivel european. În același timp, 30% dintre respondenții din România spun că nu au investit niciodată, dar ar putea face asta în viitor. Studiul a fost realizat de Ipsos în perioada 27 iulie-7 august în rândul consumatorilor cu vârsta de peste 18 ani din Belgia, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Polonia, România, Spania, Elveția, Turcia și Regatul Unit al Marii Britanii. În România, rezultatele au la bază un eșantion de 1002 respondenți. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au acționat pentru gestionarea celor aproximativ 1800 de solicitări primite din partea populației care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. Dintre acestea, cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical mai mult de 1400 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, în cursul zilei de ieri, echipajele de stingere au lichidat 151 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Din totalul acestora, peste 100 de intervenții au fost pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri, suprafața afectată depășind 500 de hectare. Totodată, pompierii au intervenit în 7 situații pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere și la aproape 200 de cazuri în sprijinul comunităților. În tot acest interval, 14 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. Tot în cursul zilei de ieri, pentru informarea populației au fost transmise 17 mesaje RoAlert care au semnalat prezența animalelor periculoase în localități din mai multe județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Europa intră în sezonul rece cu stocurile de gaze cu mult sub nivelul obișnuit. Prețul gazelor a crescut cu 150% într-un an. Europa se apropie de sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, în timp ce prețurile ridicate la energie sporesc presiunile economice și politice asupra guvernelor, transmite Reuters. Prețurile ridicate provocate de perturbările asociate războiului SUA-Israel cu Iranul au descurajat companiile să cumpere gaze și guvernele să impună atingerea țintelor naționale de stocare. Strategia inițială se baza pe ipoteza că războiul cu Iranul, început la sfârșitul lunii februarie, se va încheia rapid, prețurile vor scădea, iar companiile vor putea reface stocurile la costuri mai mici. Fiecare lună în care Europa amână refacerea stocurilor crește presiunea asupra prețurilor pe măsură ce ne apropiem de perioada de vârf a consumului din timpul iernii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O singură zi aduce multe schimbări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Potrivit unui program de finanțare apărut recent, prosumatorii vor putea primi un sprijin financiar de până la 15.000 de lei pentru achiziționarea de sisteme de stocare a energiei electrice generate cu ajutorul panourilor fotovoltaice deținute. Ghidul programului stabilește o serie de detalii privind desfășurarea acestuia, inclusiv unele legate de înscrierea solicitanților și conținutul dosarului de înscriere. Potrivit ghidului, Administrația Fondului pentru Mediu lansează înscrierea solicitanților în program prin intermediul aplicației informatice dedicate la data stabilită de președintele instituției. De asemenea, ghidul stabilește că în cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant se poate înscrie o singură dată pentru finanțarea unui sistem de stocare a energiei electrice. Cei interesați se vor putea înscrie după lansarea unei sesiuni prin completarea unei cereri de finanțare care va putea fi descărcată din aplicație și încărcarea mai multor documente, înscrierea finalizându-se cu generarea unui număr de înregistrare. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat peste 63,6 milioane de lei pentru creșterea eficienței energetice și renovarea seismică a unor clădiri. Au fost decontate lucrări în valoare totală de 63.647.402 lei pentru 100 de investiții realizate prin componenta C5 valul renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență. Facturile au fost depuse de către beneficiari pentru creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, modernizarea, consolidarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe, a precizat ministrul Ceche Otilo. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/page/plăți. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București își reconfirmă poziția între universitățile de referință la nivel internațional, fiind inclusă în ediția 2026 a prestigiosului clasament Shanghai Global Ranking of Academic Subject în două domenii academice, medicină clinică și sănătate publică, menținându-și pozițiile ocupate în ediția precedentă. Potrivit rezultatelor publicate în ediția 2026 a clasamentului, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București este singura universitate din România prezentă atât în domeniile medicină clinică și sănătate publică, dar și în domeniul general științe medicale. Ediția 2026 a clasamentului Shanghai Global Ranking of Academic Subject evaluează performanțele universităților din întreaga lume în 57 de subdomenii academice grupate în 5 mari arii: științele naturii, inginerie, științele vieții, științe medicale și științe sociale. Câinii și pisicile crescuți, vânduți sau dați spre adopție în Uniunea Europeană vor fi supuși unor reguli comune privind bunăstarea și trasabilitatea, iar persoanele care vor să cumpere sau să adopte un animal vor putea verifica mai ușor proveniența acestuia, inclusiv atunci când este oferit online. Regulamentul Uniunii Europene privind bunăstarea și trasabilitatea câinilor și a pisicilor a fost publicat recent în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se va aplica de la 31 august 2028. În esență, regulamentul stabilește standarde minime comune pentru condițiile în care câinii și pisicile sunt crescute și deținute în unități și creează un sistem prin care originea animalelor și transferurile acestora să poată fi urmărite. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare glorie în viață nu constă în a nu cădea niciodată, ci în a ne ridica de fiecare dată când cădem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ponderea firmelor care constată o deteriorare a mediului economic, precum și a propriei situații economice, este în creștere semnificativă, arată un sondaj al Băncii Naționale a României realizat pe un eșantion de aproape 11.000 de firme. Cele mai presante probleme ale firmelor vin din creșterea costurilor de funcționare, din fiscalitate și reglementare, precum și din lipsa cererii. Companiile din comerț și industrie reclamă cele mai mari scăderi de vânzări și profituri. 80% din companiile românești consideră că situația economică s-a deteriorat la nivel național în ultimele 6 luni, comparativ cu 66% în sondajul precedent realizat de Banca Națională a României în septembrie 2025. Ponderea respondenților care consideră că mediul economic este mai rău e mai mare în rândul corporațiilor decât în cel al întreprinderilor mici și mijlocii, dar deteriorarea este similară. 8 din 10 români vor să apeleze la servisuri care au contract cu asigurătorii. Aceștia urmând să achite despăgubirea în baza poliției de asigurare RCA în cazul unui accident rutier, potrivit cercetărilor sociologice realizate de IRES, citate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Industria de asigurări a luat notă cu îngrijorare de afirmațiile recente ale unei asociații a unităților reparatoare, care practic dorește să ia din drepturile șoferilor și ale păgubiților. În spiritul corectitudinii, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România prezintă percepțiile și dorințele românilor, așa cum reiesc din cercetările sociologice realizate de IRES. Acestea reflectă o cu totul altă realitate față de cele susținute de Asociația Unităților Reparatoare. Astfel, în urma unui accident rutier, 8 din 10 români susțin că ar apela la un servis care are contract cu firma de asigurări care urmează să achite despăgubirea în baza poliției de asigurare RCA. Cele mai recente analize arată că în cazul servisurilor independente, fără convenții cu asigurătorii, despăgubirea medie plătită este cu aproximativ 30% mai mare decât în reprezentanțele auto și de 2 ori mai mare față de unitățile care au parteneriate cu companiile de asigurări, precizează Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. 66% dintre tinerii români au folosit aplicații bazate pe inteligența artificială, iar curiozitatea lor ne clasează pe locul întâi în Europa, potrivit celui mai recent Eurobarometru. Cel mai frecvent le folosesc pentru studiu și divertisment. Specialiștii recomandă însă prudență. Tinerii recunosc că apelează după cursuri la inteligența artificială pentru a înțelege mai bine materia, pentru teme, dar și pentru a se recrea. Profesorii universitari spun că majoritatea studenților folosesc inteligența artificială uneori din comoditate, iar alteori de dragul experimentării. Datele Eurobarometrului arată că mai bine de jumătate dintre tinerii europeni au folosit aplicații bazate pe inteligența artificială în ultimul an. Cei mai mulți sunt din România, urmați de cei din Elveția, Belgia, Danemarca ori Finlanda. Angajatorii au obligația de a asigura condițiile de sănătate la locul de muncă, inclusiv prin efectuarea examenelor medicale necesare la angajare și periodic conform legii. Contractele individuale de muncă sunt valabile numai cu un certificat medical care atestă aptitudinea angajatului pentru munca specifică. Angajatorii suportă toate costurile legate de medicina muncii, iar nerespectarea acestor obligații poate atrage amenzi substanțiale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Modul de a începe este să nu mai vorbești și să începi să faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mare Familie.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Andrei Oișteanu, etnolog, antropolog, istoric român al religiilor și al mentalităților. Este membru fondator și cercetător la Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române și membru în Consiliul Științific al Institutului. Astăzi, 18 septembrie, în anul 1948, se năștea Andrei Oișteanu. El este de asemenea profesor asociat la Centrul de Studii Ebraice, Universitatea din București, fiind membru în Consiliul Științific al Centrului. Este președintele Asociației Române de Istoria Religiilor. Bună seara și bine v-am regăsit aici pe frecvență. Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară, despre Andrei Oișteanu.

S-a născut în București la 18 septembrie 1948. Tatăl său, Mihail Oșteanu, era fiu de farmacist. Născut în orașul Basarabea, în Bălți, sub numele de Mihail Eugenstein. Fratele tatălui său, Leon Tereutu, născut Lev Eugenstein, a fost ideologul Partidului Comunist sub Gheorghe Gheorghiu Dej. Mama sa, Bela Oșteanu, născută Iosovici, era fică de librar și a lucrat ca traducătoare.

După studii elementare și liceale făcute la București, Andrei Oișteanu a urmat cursurile Facultății de Energetică până în anul 1971 și pe cele ale Facultății de Litere a Universității din București până în anul 1975. A urmat apoi studii de doctorat în științe umaniste. Domeniile sale predilecte de studiu sunt etnologia, antropologia culturală, istoria religiilor și a mentalităților. Este membru al Comisiei de Folclor și Etnologie Academiei Române și al International Union of Ethnological and Anthropological Sciences în Londra. Este de asemenea și membru al Grupului pentru Dialog Social, membru în Comitetul Educațional al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România și membru al European Associations for Jewish Studies în Marea Britanie, Oxford.

În anul 2006, președintele României a conferit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită în domeniul istoriei religiilor și pentru promovarea operei lui Mircea Eliade. Iar în 2005, președintele Italiei i-a conferit Ordinul Stella de la Solidarieta Italiana.

În lucrările sale, Andrei Oișteanu reabilitează studiile vizând practicile magico-rituale și simbolistica mito-religioasă, studii grav prejudiciate de imensa maculatură comercială care s-a publicat în ultimul timp pretutindeni în lume. Studiile și eseurile sale au fost traduse și publicate în Statele Unite ale Americii, în Franța, în Marea Britanie, în Germania, în Italia, în Austria, în Olanda, în Belgia, în Israel, Croația, Polonia, Cehia, Ungaria, Republica Moldova și lista continuă. A participat cu studii la circa 40 de volume colective publicate și în România, în Germania, în Olanda, în Belgia, în Italia, în Franța, Suedia și Statele Unite ale Americii. Autorul a fost invitat de multe ori să-și lanseze cărțile la târgurile internaționale de carte din țară și de peste hotare. Pentru studiile și cercetările sale i-au fost conferite premii și distincții în România, în Italia, în Belgia și Israel. Și iată ne ajungi la mijloc de Amurg. Rămâneți însă pe frecvență, povestea continuă imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este pepinieră de medici pentru Europa, țara noastră produce doctori, dar nu știe cum să îi păstreze. În Franța, unul din 5 medici este străin, iar mulți dintre acești specialiști sunt români. Unii au plecat din cauza condițiilor din spitalele de la noi, alții pentru că vor să facă performanță într-un sistem bine pus la punct. Un raport OCDE arată că tot mai multe state atrag medici străini, însă acest lucru lasă țările de origine cu și mai puțin specialiști. România produce medici, dar nu știe cum să îi păstreze în țară. În Franța, 18% dintre medici sunt străini, cei mai mulți provin din Africa de Nord și din România. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de piraterie online, în principal filme, seriale sau evenimente sportive, iar impactul economic anual ajunge la 130 de milioane de euro. Fenomenul afectează direct economia, descurajează investițiile și expune pe utilizatori la riscuri cibernetice tot mai mari. În acest context, autoritățile au declanșat în cadrul operațiunii Jupiter mai multe descinderi și percheziții. Au fost percheziții în 17 județe, o formă de piraterie des întâlnită și acum anchetată este cea de a prelua meciuri de fotbal. Anchetatorii au ajuns la niște indivizi care din anul 2022 difuzau ilegal partide din Premier League pe mai multe platforme. În plus, suspecții încercau să obțină și bani din publicitate. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de conținut piratat, iar peste jumătate dintre utilizatori sunt tineri, ceea ce indică un risc de creștere în viitor. Specialiștii spun și că cei care accesează platforme ilegale sunt de până la 65 de ori mai expuși la atacuri cibernetice. Vacanța de vară va fi tot mai scumpă. Companiile aeriene anunță creșteri de tarife de la câteva procente până la 30 de euro pe bilet. În ultima perioadă se conturează tot mai tare o criză a cherosenului. Operatorii aerieni din România anunță deja scumpiri, iar mari companii din Europa anulează zboruri programate în următoarele luni. În același timp, autoritățile din Spania îndeamnă oamenii să își cumpere bilete de avion cât de repede ca să nu dea și mai mult pe vacanța de vară. Prețul cherosenului s-a dublat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, iar oamenii încep să simtă efectele. Unele companii aeriene din România au anunțat deja scumpiri. Biletele de avion vor fi mai scumpe cu până la 30 de euro în perioada următoare. Alte companii anunță scumpiri de 20% după luna mai. De asemenea, agențiile de turism din România au fost notificate că urmează schimbări. În timp ce câteva state concentrează jumătate din rezervele regenerabile de apă dulce ale lumii, altele dispun de resurse mult mai limitate. România, cu aproximativ 42,38 miliarde de metri cubi, are echivalentul la circa 0,1% din totalul mondial. România generează anual aproximativ 42,38 miliarde de metri cubi de resurse interne regenerabile de apă dulce, potrivit datelor World Bank, provenite din sistemul acvastat al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, raportat la totalul mondial de 42,810 miliarde de metri cubi, cantitatea produsă în România reprezintă circa 0,1%, după cum arată datele Băncii Mondiale și Visual Capitalist. Indicatorul se referă la resursele interne regenerabile de apă dulce, adică apă dulce generată în interiorul unei țări prin scurgerea râurilor și reîncărcarea apelor subterane. Nu este vorba despre totalul resurselor de apă disponibile ale unei țări, care poate include și apa provenită din afara granițelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu plânge pentru că s-a terminat, ci zâmbește pentru că s-a întâmplat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

Din mai 2012, o editură a început să-i publice seria de autor Andrei Oișteanu. Au apărut până acum 8 volume și are în pregătire un volum nou, Dispute teologice publice, o istorie a religiilor dintr-o perspectivă inedită. Bine v-am regăsit aici pe Frecvență, sunteți la Amurg între Lumina și Întuneric. Continuăm în această seară călătoria în viața etnologului, antropologului, istoricului român al religiilor și mentalităților, Andrei Oișteanu.

Andrei Oșteanu este cercetător membru în Consiliul Științific al Institutului de Istorie a Religiilor, Academia Română, și profesor asociat la Facultatea de Litere a Universității din București. Domeniile sale predilecte sunt etnologia, antropologia culturală, istoria religiilor și a mentalităților. El a publicat cărți în limba română, Grădina de Dincolo, Zoosofia, Comentarii mitologice, Dacia, Motive și semnificații mitosimbolice în cultura tradițională românească, Un roman aparte, Cutia cu bătrâni, și Mythos and Logos.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Andrei Oișteanu spunea: nu cred că Mircea Eliade sau orice alt scriitor ar trebui comemorat în termeni hagiografici. Lui Eliade însuși ar fi displăcut o asemenea abordare. Omagiile festiviste mai degrabă ocultează viața și opera unei personalități. Am încheiat citatul. Însă cum altfel am putea dărui înapoi respectul și dragostea pe care o avem pentru toate operele pe care autorii români i-au lăsat în urmă, decât prin comemorările sincere și celebrarea operelor pe care acești mari oameni ni le-au dăruit la rândul lor?

În anul 2021, România Literară publica un articol despre Andrei Oișteanu și insula, marea și fluviul în imaginarul colectiv. Spațiul mioritic versus spațiul maritim. Textul spune cam așa. Românul nu a fost niciodată un bun navigator. Nici Dunărea, nici Marea Neagră nu i-au trezit apetitul pentru peregrinări acvatice. Nu voi exagera susținând faptul că în spațiul românesc nu a existat o oarecare tradiție de navigație. Dar pentru o țară cu ieșire la mare și traversată de un fluviu uriaș, cred că această tradiție a fost mai degrabă modestă. Despre unele forme rudimentare de navigație pe Dunăre în antichitate, aflăm de la biografii împăratului macedonean Alexandru cel Mare. Pentru a-i domoli pe războinicii geți, Alexandru Macedon, tânărul împărat în vârstă de doar 21 de ani, a făcut în anul 335 înaintea erei noastre o expediție la Istru, pe Dunăre, cel mai mare fluviu al Europei, cum este citat în viața și faptele lui Alexandru cel Mare.

Andrei Oișteanu mai spune în lucrarea sa Insula primordială din Marea Haotică despre utopografia insulei în cultura tradițională românească. M-am ocupat cu un alt prilej, așa cum am văzut atunci unele legende acvatice și imagini ale mării și insulei din mitologia română sunt împrumutate din alte mitologii și culturi. Citez: dacă apa și îndeosebi apa oceanică, observa Mircea Eliade în anul 1943, reprezintă în foarte multe tradiții haosul primordial de dinainte de creație, insula simbolizează manifestarea, creația. Insula implică stabilire fermă, centrul în jurul căruia s-a creat lumea întreagă. Și cu acest citat minunat din scrierile lui Andrei Oișteanu, vom încheia aici ediția aceasta a Murgului. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Furnizorii de platforme online și de motoare de căutare online foarte mare au obligația de a evalua și atenua riscurile sistemice identificate, precum diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale și asupra discursului civic sau proceselor electorale, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Această obligație derivă din amploarea serviciilor lor, respectiv peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană. Riscurile sistemice sunt diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale, efectele negative asupra discursului civic, proceselor electorale și a siguranței publice, efectele negative în ceea ce privește violența bazată pe gen, protecția sănătății publice și a minorilor și consecințele negative grave asupra bunăstării fizice și mentale a persoanei, se menționează în comunicat. Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră în legislația rutieră care va afecta direct milioane de șoferi, inclusiv din România. Conform noii directive europene, valabilitatea permiselor de conducere va putea fi redusă pentru șoferii cu vârsta de peste 65 de ani, iar reînnoirea acestora ar putea fi impusă la fiecare 2 ani. Deși oficial totul se face pentru siguranța rutieră, pentru mulți pensionari din România, această schimbare riscă să se transforme într-o birocrație repetitivă, stresantă și costisitoare. Noua reglementare europeană prevede că permisele de conducere pentru motociclete și autoturisme vor avea în general o valabilitate de 15 ani. Statele membre pot reduce această perioadă la 10 ani, mai ales dacă permisul este folosit și ca act de identitate. Pentru șoferii peste 65 de ani, fiecare țară va avea libertatea de a impune termen mai scurt de reînnoire, de exemplu la 2 ani, cu controle medicale mai frecvente. Pentru camioane și autobuze, valabilitatea maximă a permisului va fi de 5 ani din cauza riscurilor și responsabilităților crescute. Noile norme prevăd că toți șoferii care vor să obțină sau să reînnoiască permisul vor fi supuși unui control medical cu accent pe verificarea văzului și a sănătății cardiovasculare. Statele pot opta și pentru alternative, cum ar fi formulare de autoevaluare sau alte metode moderne de testare. Deși aceste norme nu sunt încă în vigoare, România va trebui să le adopte după ce directiva va fi oficial aprobată, cel mai probabil în vara acestui an. Sunt mai puține oferte de muncă la distanță și devin chiar un lux în unele domenii, dar angajații tot își doresc să poată lucra și de acasă. Numărul lor s-a redus cu mai bine de o treime anul trecut față de cel anterior, arată datele unei platforme de recrutare, iar tendința se menține. Unii angajatori aleg varianta de mijloc, adică sistemul hibrid de lucru cu zile la birou alternate cu cele de acasă. Luna trecută au fost 32.000 de căutări pentru joburi care înseamnă muncă la distanță, cu 6.000 mai multe față de ianuarie 2024, potrivit datelor unei platforme de recrutare. În schimb, numărul ofertelor de lucru de acest fel sunt tot mai puține. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să trăiești o viață fericită, leagă-o de un scop, nu de oameni sau lucruri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Modificările fiscale și legislative reprezintă pentru 64% dintre companiile IT din România principala barieră în dezvoltarea afacerilor, relevă cel mai recent sondaj realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. Potrivit cercetării Asociației Sentiment Survey, realizată în lunile august și septembrie, o pondere de 90% din totalul companiilor membre ale Asociației Profesionale consideră că principalul factor pentru creșterea pieței în 2026 ar fi stabilitatea fiscală și legislativă, după ce pentru 2025 principalul factor cu impact negativ în business și în dimensiunea echipelor este considerat modificarea legislației fiscale, mai ales eliminarea facilității pentru IT-iști. Jumătate dintre copiii români spun că nu sunt ascultați de către adulți atunci când se iau decizii. Totodată, peste 4 din 10 elevi nu au fost consultați de către profesori în ceea ce privește predarea și evaluarea din clasă, conform unui studiu realizat de Fundația World Vision România privind drepturile copilului. Noile planuri cadru pentru învățământul liceal puse în dezbatere publică la finalul lunii ianuarie de către Ministerul Educației și Cercetării au ca principii de bază creșterea autonomiei elevului și a școlii. World Vision în România consideră că flexibilizarea conținutului educațional în funcție de nevoile specifice ale liceenilor va avea efecte pozitive pentru dezvoltarea acestora și pentru integrarea lor pe piața muncii. Astfel, modificările din noile planuri cadru se aliniază cu modelele internaționale de bună practică, atât în ceea ce privește învățământul, dar și integrarea vocii copilului în educație și participarea acestuia la luarea deciziilor care îl privesc, arată World Vision România. Șoferii cu vârsta de 80 de ani și peste vor fi obligați să facă examinarea medicală la fiecare 2 ani, potrivit unei inițiative legislative aprobate în Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților. Actul normativ mai prevede creșterea valabilității permisului de conducere la 15 ani față de 10 cât este în prezent. În cazul persoanelor cu vârsta peste 70 de ani, valabilitatea va fi de 5 ani. De asemenea, conform propunerii legislative, permisul de conducere pentru categoriile B și BE va putea fi obținut de la vârsta de 17 ani. Până la împlinirea vârstei de 18 ani, șoferii minori vor putea conduce doar dacă sunt însoțiți de o persoană cu permis valabil pentru categoriile B sau BE de cel puțin 10 ani și care va răspunde dacă minorul va încălca regulile de circulație sau va produce pagube. Camera Deputaților este foarte decizional. 7 din 10 consumatori de tehnologie, respectiv 72%, folosesc în mod frecvent instrumente precum inteligența artificială generativă în procesul de cumpărare, iar jumătate dintre utilizatorii activi spun că au cumpărat produse la recomandarea inteligenței artificiale, relevă un studiu publicat de Accenture. În plus, un cumpărător din 10 consideră inteligența artificială cea mai de încredere sursă pentru luarea deciziilor de achiziție. Conform raportului de specialitate, 75% din între utilizatorii activi sunt deja deschiși să lase inteligența artificială să facă achiziții în locul lor, semnalând o schimbare profundă în comportamentul de consum. De asemenea, peste o treime se raportează la inteligența artificială generativă ca la un prieten bun, 93% fiind dispuși să apeleze la această tehnologie pentru definirea obiectelor personale. În paralel, există o generație de consumatori foarte locală. 80% dintre tinerii din generația Z sunt înscriși într-un program de loialitate pentru cel puțin o categorie de produse, comparativ cu doar 48% dintre baby boomers. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Țineți mereu fața spre soare și umbrele vor cădea în urma ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat demararea proiectului european pentru schimbul transfrontalier de imagini medicale, rezultate de laborator și rapoarte de externare. Proiectul are alocate fonduri prin programul EU4Health, autoritatea finanțatoare fiind Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digital. Proiectul se derulează până la data de 31 mai 2029 cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale în calitate de partener de implementare, care are totodată rolul de entitate afiliată în cadrul grantului. Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea serviciilor necesare pentru schimbul electronic și interoperabil la nivel transfrontalier al imaginilor medicale, rezultatelor de laborator și biletelor de externare. Prin conectarea acestor categorii de date la infrastructura europeană de sănătate digitală, proiectul urmărește să sprijine continuitatea îngrijirilor și accesul la informații medicale relevante atunci când cetățenii solicită și beneficiază de servicii medicale într-un alt stat membru. Zeci de mii de locuri de muncă au fost lansate pe piață de firmele mici și micro, aproape 8.000 de companii mici și micro, care au între 11 și 50 de angajați, respectiv între 0 și 10 angajați, au făcut recrutări anul acesta. Numărul de locuri de muncă pe care l-au generat în piață fiind de peste 66.000, ceea ce înseamnă aproximativ 40% din numărul total de joburi postate anul acesta, arată un raport al unei platforme de recrutare. Companiile mici și micro au o contribuție importantă la dinamica pieței muncii, iar cifrele confirmă acest lucru. Chiar dacă în mod individual au un volum de recrutare mai redus decât companiile mari, prin numărul lor foarte mare ajung să genereze o parte semnificativă din opțiunile de angajare disponibile. În special, pentru candidații aflați la început de carieră, sunt o alternativă la care se uită cu interes pentru că oferă un mediu de lucru mai flexibil, echipe restrânse sau acces direct la management. De altfel, datele arată că din cei aproape 300.000 de candidați care au aplicat pentru joburile din companiile micro, cei mai mulți fac parte din segmentul entry-level, ceea ce înseamnă că au între 0 și 2 ani de experiență. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va derula, începând din data de 28 septembrie, sesiunile deschise pentru depunerea solicitărilor de finanțare pentru investiții noi în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și autoconsum, precum și pentru proiecte de stocare. Depunerea cererilor de finanțare și a documentelor aferente se va realiza online în sistemul informatic al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale până în data de 20 noiembrie. Evaluarea cererilor de finanțare se va opri după transmiterea ultimei notificări de selecție a proiectului, prin care se atinge limita maximă a alocării, respectiv de 500 de milioane de euro pentru apelul aferent investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie solară, respectiv de 150 de milioane de euro pentru apelul aferent investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Uitarea este leac al multor dureri de pe pământ. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economiile insuficiente, teama de risc și lipsa cunoștințelor despre investiții sunt principalele motive pentru care 7 din 10 români aleg să nu investească în diferite instrumente financiare, reiese din rezultatul unui studiu. Conform datelor analizate, 60% dintre respondenți sunt conștienți că lipsa investițiilor reprezintă un risc, dat fiind că economiile își pot pierde valoarea din cauza inflației. Peste jumătate dintre respondenți, respectiv 51%, afirmă că le este greu sau că abia reușesc să facă față cheltuielilor curente, o pondere mai ridicată decât media europeană de 44%. Cu toate acestea, aproape jumătate consideră că nu este nevoie de o rezervă financiară foarte mare pentru a începe să investească și consideră că o rezervă financiară mai mică de jumătate din venitul lunar al gospodăriei este suficientă. În ceea ce privește investițiile propriu-zise, doar 29% dintre români investesc în prezent în acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții sau ETF-uri, comparativ cu 41% la nivel european. În același timp, 30% dintre respondenții din România spun că nu au investit niciodată, dar ar putea face asta în viitor. Studiul a fost realizat de Ipsos în perioada 27 iulie-7 august în rândul consumatorilor cu vârsta de peste 18 ani din Belgia, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Polonia, România, Spania, Elveția, Turcia și Regatul Unit al Marii Britanii. În România, rezultatele au la bază un eșantion de 1002 respondenți. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au acționat pentru gestionarea celor aproximativ 1800 de solicitări primite din partea populației care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. Dintre acestea, cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical mai mult de 1400 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, în cursul zilei de ieri, echipajele de stingere au lichidat 151 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Din totalul acestora, peste 100 de intervenții au fost pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri, suprafața afectată depășind 500 de hectare. Totodată, pompierii au intervenit în 7 situații pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere și la aproape 200 de cazuri în sprijinul comunităților. În tot acest interval, 14 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. Tot în cursul zilei de ieri, pentru informarea populației, au fost transmise 17 mesaje RoAlert, care au semnalat prezența animalelor periculoase în localități din mai multe județe. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. Europa intră în sezonul rece cu stocurile de gaze cu mult sub nivelul obișnuit. Prețul gazelor a crescut cu 150% într-un an. Europa se apropie de sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, în timp ce prețurile ridicate la energie sporesc presiunile economice și politice asupra guvernelor, transmite Reuters. Prețurile ridicate provocate de perturbările asociate războiului SUA-Israel cu Iranul au descurajat companiile să cumpere gaze și guvernele să impună atingerea țintelor naționale de stocare. Strategia inițială se baza pe ipoteza că războiul cu Iranul, început la sfârșitul lunii februarie, se va încheia rapid, prețurile vor scădea, iar companiile vor putea reface stocurile la costuri mai mici. Fiecare lună în care Europa amână refacerea stocurilor crește presiunea asupra prețurilor pe măsură ce ne apropiem de perioada de vârf a consumului din timpul iernii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. O singură zi aduce multe schimbări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Potrivit unui program de finanțare apărut recent, prosumatorii vor putea primi un sprijin financiar de până la 15.000 de lei pentru achiziționarea de sisteme de stocare a energiei electrice generate cu ajutorul panourilor fotovoltaice deținute. Ghidul programului stabilește o serie de detalii privind desfășurarea acestuia, inclusiv unele legate de înscrierea solicitanților și conținutul dosarului de înscriere. Potrivit ghidului, Administrația Fondului pentru Mediu lansează înscrierea solicitanților în program prin intermediul aplicației informatice dedicate la data stabilită de președintele instituției. De asemenea, ghidul stabilește că în cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant se poate înscrie o singură dată pentru finanțarea unui sistem de stocare a energiei electrice. Cei interesați se vor putea înscrie după lansarea unei sesiuni prin completarea unei cereri de finanțare care va putea fi descărcată din aplicație și încărcarea mai multor documente, înscrierea finalizându-se cu generarea unui număr de înregistrare. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat peste 63,6 milioane de lei pentru creșterea eficienței energetice și renovarea seismică a unor clădiri. Au fost decontate lucrări în valoare totală de 63.647.402 lei pentru 100 de investiții realizate prin componenta C5 valul renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență. Facturile au fost depuse de către beneficiari pentru creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, modernizarea, consolidarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe, a precizat ministrul Ceche Otilo. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/page/plăți. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București își reconfirmă poziția între universitățile de referință la nivel internațional, fiind inclusă în ediția 2026 a prestigiosului clasament Shanghai Global Ranking of Academic Subject în două domenii academice, medicină clinică și sănătate publică, menținându-și pozițiile ocupate în ediția precedentă. Potrivit rezultatelor publicate în ediția 2026 a clasamentului, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București este singura universitate din România prezentă atât în domeniile medicină clinică și sănătate publică, dar și în domeniul general științe medicale. Ediția 2026 a clasamentului Shanghai Global Ranking of Academic Subject evaluează performanțele universităților din întreaga lume în 57 de subdomenii academice grupate în 5 mari arii: științele naturii, inginerie, științele vieții, științe medicale și științe sociale. Câinii și pisicile crescuți, vânduți sau dați spre adopție în Uniunea Europeană vor fi supuși unor reguli comune privind bunăstarea și trasabilitatea, iar persoanele care vor să cumpere sau să adopte un animal vor putea verifica mai ușor proveniența acestuia, inclusiv atunci când este oferit online. Regulamentul Uniunii Europene